0: Ai, kia ora rei, tiwi e te whānau, nau mai hoki mai ki te kuaka mā rangaranga e pāpāho nei ki rungi tō tātou reo i rirangi o te hiko o te ika iwa tukau māwhitu, ira tahi te ia rere. Ai, rungi te wāia kōrero ko te tuakana Mike te wake me wene o ngā kōrero e pāna ki ngā Northland Taniwhas, me tō rātou Kēmu ki ngā Tasman Mako no reira, me tari ake tātou ki āia. Tēnā koe, Mike.
1: Tēnā koe te whanaungo o tira, tēnā koe te, te whānau e whakarongo mai ana ki tā tātou. Reo irirangi, ahako ko pata mai te ua, he rangi pai, he rangi a tāhua ki runga i a tātou.
0: Ai, tika tonu, oh, he tino wikini tēnei, mō te whutupōro, mō te riki, hoi no, ko te upoko kōrero ki a tāwi tēnei wā. Tēnei kēmu o ngā Northern Taniwha ki ngā Tasman Mako, tēnā kōrero mai e Mike.
1: I mui tērā i me ana i whakaanuia, i te kapa kauri, ko a tātou kai tākoro ngā wahine o te tai tokere, ko rātou i whakawhiti atu ki te tauihu o te waka, ki roto Ngāti Koata, rā ko, ko reira te wāhi o Tasman a Noki, nā, te kaha o a tātou wahine o te tai tokere, hamangia i taua kapara, 50 aharaini, e tino meke ngā tērā. Nā reire mihi ana ki tērā kapa o tātou. O tira, ki tērā wahanga o te kapa kauri, ka tūtarātou kēmu tēnei wikine ki roto o te ahi parapara, ki roto i te krapu o te rāroa, nō reira, e te whānau koutou e whakarongo mai ana, te rā horoi. Me whakakīkī ake i tēnei papa whira, papa tākoro i raro i te maunga o whangatawate. Nā tā tātou kapa i tākoro i Otago, nō reire e te whānau. Koe nei te reo pōhiri o te kāinga nei, kia koutou haramai te tautoko i tā tātou kapa. Tēnei wiki tonu nei. Nā reira, me whakawhiti atu i te whakaaro. Ōku whakaaro katoa, mō Nanahira, ki tā tātou kapa, te kapa Taniwha o te tai tokere. Haramai tētahi āhua e te whanaunga, ki pai te papa whira, te pā ōkara, mangu mangu pai, kutu kutu pai, ko ngā tai o tokere e whakaeke ki runga i te pā ōkara, e tautoko i tā tātou kapa, nā reira. E ko ana te ngākau te kite e jau i tā tātou papa tākoro ko ki Marika i te tautoko i tā tātou kapa. Nā reira ko te reo pōhiri tērā ki te kapa mako, te kapa mako o te tauihu o te waka. Nō reira e hara tērā tīma i te tīma ngoikore. Nā tā rātou wāinga. Ko David Havili tērā, no te papa ōpango, e tana peina, te furu, te first one. Nā reira, he nui ngā piki me ngā heke i roto i tēnei kēmu, ko te hāwhi tuatahi e orite te tātau, te kau ki te kau. Nā reira, koira te kaha, o te minenga e noho mai rā i tā tātou kaha te parere whai tā tātou ki blue e whakakīkī ake he mea tau toku i tā tātou kapa. Nā reira tēnei kēmu he pātū wata wata mo te hira o Renfrew. Nō reira kamutu i te hāwhe tuarua, ka piri, ka whakapono rātou, kia rātou.
0: Ai, tika tonu ki te ana hau, te otinga o tero o ngā kēmu, ai, te kau ki te kau, hoi no te kite i tērā kaha o ngā taniwha, me tērā piro hakamutunga reihana ne, kia te tuki pai i tero o ngā kēmu.
1: Kua tātou paumua, nā rātou, i whakakaha ke i te kapa katoa. Aha kua tā tātou rārangi waho e āhua ngoikore ki roto i te ko ngā scrums te mea piki ake, na, ko whiwhi tētahi wāhi kia whai atu. Nā reira, me tā tātou nei, ko ngā paumua katoa, e kahana engari ki tā tātou kāpine, Rivers Reihana, tā tātou uri o te taitokere, me ona kitenga katoa, nā anō hoki e arhi tana kapa.
0: Mm.
1: Anō hoki e jau i te timatanga o te kēmu, wātuatahi mo te kapara, i runga i okara, i whakātu atu te kapa nei i tā rātou haka. Ko te kaitito o tērā haka, ko te kaitākoro tawhito o te kapa taniwha, ko whiria. Nāna anō hoki i te wā ko ia tētahi o ngā kaitākoro tawhito, nāna i tukia i Waihanga, tērā kapa, nā, i runga i te, te manawa tuki-tuki i oti e rātou, tā rātou haka, nā, ko whakatakatoria te mānuka i te timatanga o te kēmura.
0: Ai, tika tonu koia rā tētahi mea nui, kia whiwhi i tērā logo wood, arā te Ranfurly Shield, hoi no, kia hoki mai ki te kāinga, kia mautonu, ki tērā o ngā tāonga, ho, he taumata no tērā me te tai atu, ki tērā taiwhanga o ōkara, te kite i te taiwhanga, mui ana i ngā whanaunga i tai atu ki te tautoki i tērā o ngā kēmu. Horekau he pātai, he kōrero tuatū i tērā, Mike, engari he koro haka kapingo wai ki ngā whanaunga e whaitaringa mai nei kia tāwi tēnei wā.
1: Ko rere atu tā tātou kapa ki te tākoro i Rakipai Whenua, North Harbour. Nō reira, me whai atu ki ngā nekehanga o te hirara, e haere tonu ana te kapa, kia whakātu atu ki ngā tōpito katoa o te tai tokeru. Anō nei, e kōrero whakamutunga, me kaha ake tā tātou tautoko i te kapa kauri, ko ngā wahine, ngā rātou anō i tākorohia ki ruto o Ahiparane a te Rāhoroi e tū mai nei.
0: Ai, kei runga no atu, wero o ngā kapa e rua, hoi no ko koe hoki tērā me wene o ngā kōrero i whāreki hia e hoa tāku kia koe, mai kia matāra ki ora.
1: Tēnā koe, tēnā tātou.
0: Rauere watu wero o ngā kōrero nā te tuakana Mike te Wake e pāna ki ngā tīma ērua tuatahi ake ko ngā kauri ngā wahine no te tau tokerau i toa i o rātou kēmu ka hoki mai rātou ki te ahi parapara a te rātou rā horoi ki te tākaro ki o tākau no reira haramai ki te tautoko i a rātou ngā wahine no te tau tokerau ko ngā kauri hōrino ko ngā Northern Taniwhas mihi atu ki a rātou tau e mautonu ana i tērā taonga ko te Logo Wood, te Ranfurly Shield e tātou ma i tā

0: Te whakarongo ana koutou ki tō tātou taonga te reo irirangi o te hiku o Deika i wā te kaumāwhitu i rātahi te iarere.
1: He petipeti kai te hāre nē, engari kāore e tere ki te anga mahi petipeti kai te horapa hāre ki a tātou tamariki i ēnei rā. Ka tāia te tāiatu ki a rātou, ahakoa te wāhi, ahakoa te wā, me tana tūkino i te tangata. He āhua pēnei ngā wharanga petipeti?
2: Ka tāia te tuku mai i te rua te kautāra ki āhau?
1: Ā, moetahi, kāore e hamumu te waha, ka wahangū. Ka kitea te kore noa e hiahia ki te uru ki ngā tākaro, ki te nohotahi me ngā hoa rānei. Ākona me pēhia te kitei ngā tohu o tēnei ngārara, te petipeti, me pēhia hoki te āwhina.
3: Hare mai, me nohotahi tāua ki te kōrero.
1: Hare ki safergambling.org.nz/youth.

Mau tonu mai ki te reo irirangi o te hiku o tika. Mō ngā pūrongo kōrero me ngā matapai huarere o te rā. Tō tātou nei reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiku o tika. Iwa te kaumā fitu, ira tahi.

0: ora ko Rob Ruha tēnei, te te whakarongo mai koe ki, te reo irirangi o te hiku o te ika.
1: Ai, tēnā no koutou I runga te wahanga o te reo o te rangatira. Ano ko Gurley Clark tēnei me tāku kai kōrero ko Ruben Taipari, kia rongo mai no koutou, iahanga kaupapa e horahere ana I ngā wiki. Tēnei te wiki I whakamutunga mo te marama o Akuhata. Ai, ka mutu e kitenge ake ana e te kaha pai tēnā te rā ki roto I muri whenua. Kei konei tāku kai kōrero. Tēnā koe, Ruben.
2: Ai, atamari e ati. Nea, kia tātou huki. Wātea paitarangi. Kopeke tonu. Engari, ka tau mai te koanga.
1: Oh, ka pai, ka pai. Mōhiana a hau. Ia koe noho mai nei tō hau kāinga. Ka titirua tū ki roto I Wainganui I te rarawa, te pai, ano. Te āhua o te rā, te moana, me ngā āhuatanga e takoto mai nei kia tātou katoa, e pihāna tō whānau.
2: Pai te rā pātai. He mea nā te, pai te hāpuriwa aipara, nā whāne mena hapui ahakoa, mea te tini o nā tangihana ke Wainganui a tātou. E turu ona tangi e pahure te wiki kotahi e mea na ehare he tika te mea ki te kauti na tangihana I te kāinga engari ai marika te pauritanga o tēnei hōtoke mea te orongo nui te tangata orongo nui a Boy Yates tētahi he hinga engari tēnā he kaumātua oranga e tōna ao o Boy Yates mā, rātou mā, ringa kaha, ringa raupa, nā tangata tāne te āhua o te whānau Yates mā, tiku aroa ki a rātou tēnei wātu tini o nā pauritanga kei Wainganui tātou. Engari e anti me pai ana mātou te kāinga nei re, kaha o nā rangatahi, haututu haere ana tiki rawa. Ai.
1: Ka pai, ohorere pai au ki te rongo atu e, ko ngaro Boy Yates. Nāhia tēnā kaupapa ka mahi ngia?
2: Oh, mea, ana te, just mea, mo te whānau rā, o kua uti tērā, nā tangihana, mea tēnei te wā, o mātou ki te huki ki te kāinga, whakapai whare, mea timata te mahi māra kai, Ngāi nā tini o nā hui ke wānga tāta hoki me te kauniera, te kura kaupapa, te āhua o te kohanga tēnā ki ahau mea puta atu te iwi. I te mea mahi te whenua, mahi ngā mahi. Nō reira, tēra taku kōrero mo tēnā, kia kaha tātou, me mahi te mahi.
1: Ai, ka pai. Ai, ko pāmai ki te marama o koanga ko te katika tāu. Ka mahi ngia ngā māra kai, ko tēnei te taima whakatō ngā kākono, e aha ngā kai kia tika mai, kamutu e mahana here ana te whenua, kamutu te mea pai e muri mai ngā kākono, ko ngarua tuki roto te whenua, ko tupu mai ngā hua rākau mā koutou pōpō nei hei kai I roto e o koutou huare. Kamutu te mea pai e tēnei ono Ruben e ka wai atu a hau I ākoe, ka kite ngā āhuatanga e tupu mai ana I Wainganui ngā whānau e mahana here ana kamutu. Ka tiroi koe te tahi kaupapa ki tāku nei mōhio e tēnei wahanga. E toru atu marama, toru e whārāni marama ko pāmai ki te āhua o ngā mahi e pāmaina ki roto I ngā whare kamutu. Ko tēnei te taima haka tika e o koutou kāinga. Te tahi o ngā kaupapa e tino hihi anau kia ka mōhiongia, kia horeingia ngā whare ne. The roof of your house, you know, needs a good clean and a raronga eaves o tō whare kia ke aka mahi ngia kia, kia kore ewe tahi o ngā ngārara e noho here, e here nei mahi nei warātou mahi ne, ngā pī e rere rere ana ko wene ngā taima e hakatoa na rātou o rātou kākono ngā hani ne kamutu. Ko wena we tahi o ngā kōrero e hihanau kia āta tirohia i roto i o tātou kāinga. Tēnei te marama o koanga ko mahi rātou a rātou mahi rere rere ane mahi huare ana ne. Ngari kia maumahara a tātou e a kia horaingia o huare. A runga rā ngā huare e kia kite ake e pai ana pōpō nei, ne?
2: Ai, tika rawa. A mea whakapai whare, mea ngā rāpuhi.
1: Ai, pono.
2: Ngā mea tiki, yeah, maurākau.
1: Mea
2: rāpuhi. Engari, te mea nui, te hau, he a wangawanga tēnei e whā, anti.
1: Yeah.
2: A mea ko te wai.
1: O te wai, ne?
2: I te mutinga o te hotoke, te utinga o te ua-ua, i te rangi, titiro ki rungara ki te wātienga te rangi o ngā kapua, mea pēhana o tātou ipu ki te kāinga, ngā ipu wai.
1: Ai,
2: ipu nui, ai. Ipu iti, ngā pēhana te awa, awa iti, awa nui, he ana ngā puna, a puna i tō whenua, ehea tō wai o te whenua, o te wai tai, te wai Māori, te wai katoa. Taku a wanga, ki te ana te ahua o te rangi nei, mea he wera ki te haramai, he wera ki te patu. Patu te whenua, patu te tangata, tēnei taku a wanga mo te raimati ki te haramai, nā reira te kōrero tēnei ki tātou, a wānanga, i wānanga tōnu tātou, e pāna ki te wai.
1: Mm.
2: Kia kaha tātou ki te rapu, kohi kuinga, nā wai i nā ipu. En kaua e maumau. Mea ako ngā nā rangatahi, me te whānau, e pāna ki te mana o te wai. E nei taku kōrero nui, mō te koanga nei, me te raumati ki te haere mai, mea kia u, kia maia, kia matara, o tātou wai.
1: Ai, kia ora mai anō ke a koe. Ka kōrerongia tēnā kaupapa kia. I ngā tau, i ngā rā katoa, ka mutu te mea tika e tahi o tātou whānau kei kona ngā puna e runga o rātou whenua. Ngari e tahi o rātou e kore mahi, wena mahi kia tika mō rātou anō i roto e o rātou whenua. E tahi anō rātou, kei kona anō te kakama ki te mahi i tēnā kaupapa, kia kore e rātou e mimiti mei te wai. E tahi o tātou, e kitengi ake ana, kei roto i ngā wāhi e mōhiona a hau, kia kore wai, ko wai amai ki ngā tāngata i roto i kaitāia, mo te tēngi wai, kia ka kiki ngia wā rātou tēngi. Aroha mai pene pāna ki tērā kaupapa. Ko tino nui te utu e Ruben, ka mutu ka rongo e koe a rātou e amu na te nui o te utu o te wai. Ngari, te mea ke mā koutou anoe tiaki wā koutou wāhi i roto i o koutou whenua, me o koutou wāhi whare, me pēha te tiaki te wai, ne?
2: Right, tikana. Mea te kaha o tamanui te rā, te raumati. He kupu no tā wāhi ko te ao Nino,
1: ai.
2: Te haere mai, he ao wangawanga tēnā mō te iwi. Mō te whānu, te pai o te mahana ki o raumati. Ka pai, pai ana tēnā, engari mea te kaha kē o tamanui te rā, ki te patu te tangata, patu te whenua, maroke ana te whenua, mea maroke te tangata.
1: Mm.
2: No reira, tēra te mea, e wānanga tātou, wānanga mātou, te wiki nei me te wiki, te marama katoa, e haramai ngā kaunihera, he hui i ngā pō, i poke poto mo te kaunihera, e pāna ki te oranga o tātou ngā hapu, ki te kāinga, e te... Rōpū, i roto i te kaunihira he ropu Māori. Pai tēnā, ko tēnā māta mā, me hemara. E, rātou mā te tīma ki te kōrero mātou pāna ki tēnā. Tērā wiki i kōrero te Northern Regional Council mō te mana o te wai. Nā he piki kaupapa tēnā, tēnei wiki a tēnei praere ka tīmata te wānanga a Māori ora, Māori tāwhito. A mea Joe Manema, Joe Murray, aroha mai. A rātou tērā rōpū, a tuia māra whenua, a te hiku hau ora, me te ahu tūroa, e hui tahi rātou e kaitaia, u te praere ki te rau, a rahoroi, i pāna ki tēnei mea āwangawanga o te wai. Nā reira, mea pai, kia kaha tātou ki te wānanga, kia kaha tātou ki te pakaro nui, mō te whānei mina hapu o te kāinga.
1: Tēnā koe mō ngā kōrero e whiti haere ana, ka mui karongo mai anō a pōpō nei, ne? I tēnei anō Ruben, noho ora mai me tō whānau, ki ngā āhuatanga e pāna ki a tātou ia rā. Kia ora mai anō.
2: Oi, Māri, e ki a koe hoki.
1: Tēnā koe. Ai hoki mai ko Ruben Taipari tērā me ngā wāhi kōrero o te ao, i ngā marama nei ko te ki te koe tēnā pēa ka hanga mahana here, rereke here, ngari me āta titiro a pōpō nei pēha tō tātou huarere i Wainganui a tātou. Ko rongo koe te kōrero a Ruben e the El Nino kei konei, tēnā pēa e hurihuri haua me te āta titiro e rereke pēa. Hoino, kia tino mōhio koutou e pehana ngā kaupapa ia rā, hei oranga anō mō koutou, mō tātou katoa i roto i muri whenua.

Ia tētahi o te pēne Sun and Water, te kai waiata matua o tero ngā pēne hoi no, kei a rātou tētahi waiata hau ko Drop It Down, me tō rātou a kōpai waiata ara ko Still Burning. Nō reira hakarungo tonu mai, ki tō tātou reo iriringi o te hiko o te ika, iwa te kou mawhitu, iratahi te iarere.

0: e teiwi, kawa e tini iarere noho toru mai ki te reo irirangi o te hiku o te ika.
1: Ai, tēnā no koutou, mihi atu i tāku kai kōrero mō te ata nei ko Marama Davidson, ka mutu kia rongo mai no koutou, wetahi o ngā kōrero e huiti haere ana. Kia ora mai anō Marama.
2: Ata Māori e ki a koe Auntie Girlie.
1: Ai, ka pai ki te rongo atu. E kitenge ake nei roto i muri whenua, tino pai ana te rā i ai ana, ka mutu, oh, ka pai. Ki tāku ne mōhio e ngā rā o koanga e pēni ana te āhua, ka mutu pai te rā e kone nā ko tata mutu ano mō te marama o āku hata, ka mutu ka piri mai ano tātou a tērā marama, te marama o hepe tema, ka mutu hihi anau kia pai o tātou rā. Nā no reira, kia ora mai ano kia koe, ko whiti mai ano koe ki te kōrero mai, e hanga kaupapa e takoto ana i Wainganui i a tātou.
2: Ai, tēnā koe Auntie Girlie. Ai, mahana hoki ki Poniki i tēnei rā. Ai, kei tahara mai te koanga pia, mahana te rā i tēnei ki kōnei ki te Whanganui i a tāra. Nō reira Auntie Girlie, he mahi, pukumahi anō, tēnei wiki e te pāremata ahau, ki Poniki tonu ahau. Auntie Girlie, i tēnei ata i tai mai tētahi rīpoata e tāna ki te oranga o ngā tamariki. Ara, ko te Child Poverty Action Group me o rātou rīpoata e tāna ki ngā tamariki noho rawa kore. Mm. Auntie Girlie, kari te pai. Kei te tipu, e tipu haere ana te hunga, te hunga tamariki mokopuna me o rātou whānau noho rawa kore Auntie Girlie. Kare i ngā hū mō ngā waiwai, kare i te whare haumaru, i te whare mahana, i te whare tika, me te iti o te pūtia ki o rātou whānau, ki o rātou kainga, me te nui te utu mō te hiko, ara ko te power bills. Auntie Girlie, ko te mea nui o tērā rīpoata, e he tērā, ko te mea nui o tērā rīpoata, nā ngā whakaitanga o te kāwanatanga tēnei kino o te rawakore mō ngā tamariki, Auntie Girlie. Ko ngā rongoā ki te whakatika i tēnei raru, ā ko te pūnaha tāke ki te whakarahi atu i te pūtia ki ngā whānau, ana mera pērā ko te minimum wage whakarahi atu, me ngā benefit increases whakarahi atu, me te hanga whare, Auntie Girlie, hanga whare, pai whare, tika whare, mahana, me te whare kataia i ngā whānau ki te paitiriti. Mm. Auntie Girlie, ko era momo mea ngā whakatika mā ngā kāwanatanga katoa, mā ngā pāti tō rangapū a te rongoā ki te whakatika, Auntie Girlie, ko tērā te tono o te Child Poverty Action Group, kia mātou katoa ngā kaito rangapū, ngā pāti tō rangapū, me whakatika kei te he tēnei. He take nui tēnei kia hau ki te pāti kākariki i tēnei wiki, Auntie Girlie.
1: Oh, ka pai ki te rongo atu e. Ko tēnā te kaupapa ko whakamōhiongia mai koe ki te katoa. E kite nge ana e pakeke ana ngā nohonga maoene whānau ka mutu. E kite nge ake ana e kāhore. E tutu ki ana wetahi o ngā pūtea ki te utu i ngā nama e pāna ki tēnei mahi e mō ngā tamariki nei, ka mutu e ko hihia koutou e kia mōhio mai e ngā whare me whaka mahi mai ano mō wetahi ano o tātou tangata e noho anei roto i te pauritanga ne, koe e tēnā ngā āhuatanga e hihana kākariki kia mōhiongia e pēhāna te haere mō enei mahi a pōpone me te kāwanatanga kia āwhinangia wetahi o ngā kaupapa nei, ne?
2: Ai, Auntie Julie, tika tau, ko tētahi o ngā tinoraru kia hau. I tupu ake tēnei hunga te noho, te ngā tamariki e noho rawa korea, me o rātou whānau. I te wā o tēnei kāwanatanga, i ēnei tau i e rua kua hipa. I tupu ake te hunga, Auntie Girlie. Nā tiaha, nā te, nā ngā kaupapa here o tēnei kāwanatanga. Ki te patu i ngā whānau i ngā whānau benefits, ki te patu i ngā whānau kore kainga, ki te patu i te pei mō ngā kaimahi. Auntie Girlie, he tono atu te ahau, māku e tono atu, ki te ao, ki tēnei whakaro, hāwhi o tēnei hunga. Hāwhi o tēnei hunga, o rātou whānau, e mahi ana. Kāre te noho rawa kore, mō ngā whānau kore mahi anake, Auntie Girlie. Ko tērā te mea nui, e hāwhi ana o tēnei hunga rawa kore, e mahi ana. Auntie Girlie, ko tērā te mea te patu o te pai ki ngā kaimahi nā tēnei kāwana, nā tēnei kāwanatanga, tētahi o ngā tino taniwha ki tēnei tino raru. Auntie Girlie, ko te mea nui, he taonga te mokopuna. Ngā mokopuna katoa. Ngā mokopuna katoa he taonga. Nō reira, Auntie Girlie, me whakatika. Ko tērā taku tino mahi. Taku tino mahi mō te roanga o taku mahi ki konei ki te whare pāremata. Ki te tū kaha, ki te whakatika, ki te whakakore, i te rawa kore mō ngā tamariki mokopuna whānau. Auntie Girlie, ko tērā te take nui.
1: Ai, i tēnei anō e kitenge ake anō, tēnei kāwanatanga, ko kapikapi ngia wetahi o ngā mahi o ngā kōporeina, o ngā Māori kamutu, ko tēnei te tahi o ngā kaupapa e titiro ana koutou e kuaka. A kāhore ngē te kāwanatanga ngā pūtea kamutu te mea ke aroha mai e ki wetahi wa tātou iwi e noho noho ana e roto i te pauritanga kamutu kei konei katoa koia tēnā kia eke ake tātou ngā pōti a pōpō nei a kia tino kāhore ngē tēnei kāwanatanga i runga tēnei mahi kamutu e whama. Kia kaha tātou te pōti kia wae tū rāni, kia kore e wenei mahi e pāmai anō kia tātou, ne?
2: Ai, ko tērā te kōrero pai, Auntie Girlie, tika tau. Kataia e tātou te whakatika.
1: Ai.
2: Ko tērā te mea, kataia e tātou katoa te whakatika. Mena ka pōti. Kataia e tātou te whakatika ki te whakatō he kāwanatanga mana ki mokopuna.
1: Ai.
2: He kāwanatanga whakamana tiriti. He kāwanatanga tiaki taiao. Ko tērā te tino kōrero, Auntie Girlie, tika tau, kia koe, tika tau. Kataia e tātou te whakatika. Kei a tātou te mana, Auntie Girlie. Ai tika.
1: Ai, tēnā koe, kia ora mai anō, me tēnei kaupapa kākariki e kōrero ana he nā hoki. Kia tū katoa mai tātou ki te whakarongo, ki te āta titiro me pēa te ao e hēri roto Aotearoa. Tēnā koe.
2: Tēnā koe, kia ora, Auntie Girlie, ngā mihi.
1: Ai, ko Marama Davidson tērā me te pāti kākariki. Ka kōrero ano ki ngā tamariki e pānei te pauritanga. Kamutu the Child Poverty Action Group, ko rātou ngā mea e kitenge ana, e noho ana i roto te pōharatanga. Kamutu e kitenge ana e kore e taia i a rātou te ututu e tahi o ngā nama mō te hiko, mō ngā kai wera āhuatanga me kia mahana ngā whare wera āhua e pāpāna. Hara te mea ko rātou nahe, kei kona anō e te o tātou iwi e noho ana i runga i te rā āhuatanga. Nā no reira, kia ora mai.

0: Ai, kia ora rei e tātou mānau mai hoki mai ki tēnei haoro te kua ka mārangaranga e pāpāho nei ki ringo i te tātou reo irirangi o te hiko te ika iwa tuku mawhitu i rātahi te ia rere. Tō tātou wai maria ki ringo i te waia kōrero ko Connor O'Sullivan, tētahi o ngā Cobs, tētahi o ngā tino toki o tēnei o ngā tīma, te au kauri Repo Bombers i hakaputa ihu ake i tēnei hakatatai TRL 2020 mā ono nō reira, tēnā koe e Connor.
1: Tēnā koe, te parata. Taku noho Maria i tēnei wā, i mua i tō whakanui i tō kuturanga, i roto i tēnei o ngā tīma o te aukauri, te katau, katai anō mātou tēnei tīma, ka hoki mai i te mero o te ahi, engari kua whakahoki mai hoki tētai o aua tino taonga e tohu ana mō te tino teiteitanga o tō tātou kēmu o Whitupōro, nā reira, mi kātu ana ki te hunga e whakarongo ana ki taku reo āhua, e ko āhua naro taku reo e hoa, nā te tino hūro o mātou te tima i tēnei wikini rā whakatā, engari mi kātu ana ki a koe, ai, me tātou katoa, tēnei rangi haka mutunga o aku hata o te hōtoke. Aini kaku mai ka tau tātou i roto i te wahanga o te koanga, nā reira, hari pai ana tēnō tai me koe i tēnei wai hoa e tōm.
0: Oh, mihi anō ki a koutou katoa e hoa, te kiti a koutou tainoa atu ki te kai kohe kohe ki te tākoro ki wero o ngā Tautaro Titans kei runga no atu rā atu i te tepu mō te tau katoa, hoi no ko koutou tēra te au kauri ngā Repo Bombers i hakaputa i te kaha no te hikoti ika kia tutuki pai kia haka hokia mai tero o ngā taonga ki Wanganui a tātou. Hoi no he kaupeka roa tēnei nei mō tēnei o ngā kēmu, pēhia rā tō koutou tīma?
1: Yeah, tika tau e hoa ko tēnei te hua o te nui o ngā whakapauka, whakapau wā hoki o mātou te tīma, you know, i tīmata i tērā atu tā o te tau, te whakakotahitanga me ki o mātou o Waipapa Kauri, ki ngā panaunga o te aupauri, kia puta mai tēnei kapa kotahi ai e kia nei ko ngā Repo Bombers United ko te aukauri. Nā, tērā ki ngā tini kaupapa oku, you know, Circle of Brothers, te kapa o Waipapa Kauri Bombers, te Warpath, you know, ka hoki ngā mahara ki te tīma o Mavericks, te hiku Mavericks. Nā kua anō tērā tīma i poipoi hanga i arahi ai i aua rā. Anā, ko te tuapapa o oenei kaupapa katoa, kua haka tokia ngā tikanga pērā, te whanaungatanga, te hauora, te mahitahi, te tiaki whānau. Nā, i tēnei, te timatanga o tēnei tau koe a rā hoki, te manuka i whakatakoto mia ki te tīma, ko te kēmu, ko tō tātou kēmu, te mea tuarua me ki ne, te pārekareka tanga o te mahi, engari ko te tino mahi, ko te tino aro, ko te whakakaha mia, ko te kia hikitia, te mana me te mauri o a mātou nei whānau, nā reira, tino hari kua au kua, kua tūtuki, kua ea, katoatia i tēnei kohi whai paonga, te toatanga o tēnei kēmu o te TRL, nā runga te mahi kā o te tini me te mano. E hara noi ho ko ngā kai tākoro, you know, me whai whakaro, me mihi au ki te tātou kai hautu o te waka, ko Travis Abraham, koe a rā te upoko o te tīma i tēnei tau. Nāna i arahi pai, i whakatika pai, whakaharatau pai i a mātou te tīma, kia pēnei te koe o te toki, I ēnei kēmu kua tutuki i ngā whainara. Nā reira mihi kawa tuana ki aia me tōna tamāhine a Briar e rāua ko hine moa hoki ko raua ngā managers me ki. Tika ana ki te kore he hāpai o ki muri tētai a te amorangi te hoake ki mua. Nā reira, ai, ko tēnei te putanga e wā, o te mahi tai, o te kotaitanga, o te whanaungatanga, ano hoki, ka hoki au ki taua kōrero, kua kite au i ngā tāne, kua ū ki tēnei kapa, kua ū ki tēnei kaupapa, e kua kite au te painga hoki i a rātou e pāpā ana, you know, e mahi ana ki a rātou mahi, e tiaki ana i te hauora e hara ku te taha tinana noi hoi, engari te taha hinengaro, te taha wairua, ku te taha whānau, koera ngā mea nui. Nā reira ki au nei, koera ngā wāriu, ngā whakapono o tō tātou tīma ki au nei, kua paia e mātou te pai atu ki tēnei tihi, ki te toi o ngā rangi, ki tēnei taumata ngā toa o te tai tokerau TRL.
0: Kaore kore he hautupua ngā mihi ko uhia ki runga i a koutou, ki runga i a koutou katoa tō krapu pēra ki o whanaunga, o hoa i tautoko marika ana koutou, kia tākoro, kia pakanga ki runga i te papawhira hoi no mihi anō kia koutou katoa, me te mihi atu kia koe kaore kore ka whango tō reo i tēnei wae hoa haruru pai ana koutou katoa i te rirunga o tēna o ngā taonga, kia tai atu ki te tihi o ngā taumata o te TRL i tēnei tau 2026. Mōhio ana hau e pukumahi ana koe no reira. He korohaka kapinga wai he kia ora Cation anōpea ki ngā whanaunga e whai taringa mai nei kia tāu i tēnei wā.
1: Yeah, nā, nah, hei, kōrero rakamutunga mōku, just, nā, kātika me mihi kawatu ki ngā whanaunga, ngā maramara o Rāhiri, ngā Titans o Tautoro, I au e tuake ai ki te prize giving me ki whai muri ake i tō tātou kēmu tō tika taku mihi atu ki a rātou me te whakanui i tā rātou tīma kua puta mai i tēnei hāpuri tō rātou pito o te ao ko Tautoro me taku tūtau ki a rātou, ai, he tī matoa, kāore e kore, you know, roa taku wā e hoa, tō tāua nei wā rā, tō tāua nei wā kua tākuro i roto i tēnei kēmu, tēnei competition o TRL, and ki au nei, ko rātou te tino pinakitanga o tēnei kēmu, kāore au kua kitea, i te kua tākoro, kua whapai ki tētai tima pērā ki a rātou i ōku tau mā kua taha ke nei nā reira. E mi ana ki a rātou, kia kaha, kia maia, kia manawa nui, kia hoa ke tonu. Engari, ki ngā karapu katoa puta noi i tō tātou rohe o te tai pokerau ki te taha taitama wahine ko

0: engari, ai, tino, ki kakapaya na e hoa kia wātea ngā wikini i nui iau, inaenei kia puta anō ki te hika, koe ki rau, ki te noho tahi me taku me oku tamariki, koeira, you know, te tino whakatīnanatanga o te toa, e aro ko te tākuro me te whakwai noiho, he wā anō mō tērā, engari he wā tika anō kia hoki ki te pāhara keke ki āta tiaki, kia whanake tonu ai i ngā tini kaupapa e haere ake nei nā reira. Yeah, mi ana ki a tātou katoa, he tau anō a tērā tau, nā reira, aki mai i ngā tāne, me ngā wahine, me ngā tamariki, kia whakapiripiri mai ki tēnei kēmu o tātou, ko te riki putupōro, nā reira, yeah, tērā koe e jau, pauri ora.
1: Ai, tautoko marika wero o ngā kōrero me ngā mihi ki ngā tima katoa o tēnei o ngā hakatatai i tēnei o ngā tauru o mana urua tukau maono. Hoi no tō kōrero mō ngā taumata, ko kautau tērā te au kauri te pairewa o tēnei wahanga. Nō reira tāku kia koe e tēnei wa e hoa. Kia matara kia ora.
2: Kia ora,
1: ai, mihi anō kia Connor O'Sullivan me wero o ngā kōrero ko rātou tērā te au kauri Repo Bombers United, te tino tīma o tēnei tau 2026 maono. Mihi atu kia rātou, mea rātou whanaunga o rātou hoa tata e haka haere me tērā o ngā kapa hei tautoko i a rātou. Haka runga tonu mai ki tō tātou reo iri ringi o te hiku o te hika iwa tukau māwhitu, ira tahi te iarere.

0: Kaore taringa mai ki te reo irirangi Māori o te hiko o te ika. Marunga i te iarere, iwa te kaumā fitu i rātahi.
1: Ai, tēnā anō koutou i runga te wahanga o te reo o te rangatira. Anō ko Gurley Clark tēne me tāku kai kōrero ko Ruben Taipari. Kia rongo mai anō koutou, iahanga kaupapa e hora hēre ana i ngā wiki. Tēnei te wiki i whakamutunga mō te marama o Akuhata. Ai, ka mutu e kitengi ake ana e te kaha pai tēnā o te rā ki roto i muri whenua. Kei konei tāku kai kōrero. Tēnā koe, Ruben.
2: Ai, atamari e ati. Nea, kia tātou huki. Wātea paitarangi. Kopeke tonu. Engari, ka pai mai te koanga.
1: Oh, ka pai, ka pai. Mōhia nā ahau. Ia koe noho mai nei tō hau kāinga. Ka titiro atu ki roto i Wainganui i te rarawa, te pai, ano. Te āhua o te rā, te moana, me ngā āhuatanga e takoto mai nei kia tātou katoa, e pihāna tō whānau.
2: Pai tērā pātai. He mea nā te, pai te hāpuriwa aipara, nā whāne mena hapui ahakoa, mea te tini o nā tangihana ke Wanganui a tātou. E turu ona tangi e pahure te wiki kotahi e mea na ehare he tika te mea ki te kauti na tangihana i te kāinga engari ai marika te pauritanga o tēnei hōtoke mea te orongo nui te tangata orongo nui a Boy Yates tētahi he hinga engari tēnā he kaumātua oranga e tōna ao o Boy Yates mā, rātou mā, ringa kaha, ringa raupa, nā tangata tāne te āhua o te whānau Yates mā, tiku aroa ki a rātou i tēnei wātu tini o nā pauritanga kei Wanganui tātou. Engari e anti me pai ana mātou te kāinga nei re, kaha o nā rangatahi, haututu haere ana tiki rawa. Ai.
1: Ka pai, oho rere pai au ki te rongo atu e, ko ngaro Boy Yates. Nāhia tēnā kaupapa ka mahi ngia?
2: Oh, mea, ana te, just mea, mo te whānei rā, wā kua uti tērā, nā tangihana, mea tēnei te wā, mā mātou ki te huki ki te kāinga whakapai whare, mea timata te mahi māra kai, Nga tini o nga hui ke wanga tātou hoki me te kauniera, te kura kaupapa, te ahua o te kohanga tēnā ki ahau mea puta atu te iwi. I te mea mahi te whenua, mahi ngā mahi. Nō reira, tērā taku kōrero mo tēnā, kia kaha tātou, me mahi te mahi.
1: Ai, ka pai. Ai, ko pāmai ki te marama o kohanga ko te ka tika tāu. Ka mahi ngia ngā māra kai, ko tēnei te taima waka tō ngā kākono, e aha ngā kai kia tika mai, ka mu te mahana hēre ana te whenua, ka mu tu te mea pai e muri mai ngā kākono, ko ngaro atu ki roto i te whenua, ko tupu mai ngā hua rākau mā koutou pōpō nei hei kai i roto e o koutou huare. Kamutu te mea pai e tēnei anu Ruben e ka wai atu a hau i ākoe, ka kite ngā āhuatanga e tupu mai ana i Wainganui ngā whānau e mahana hēre ana kamutu. Ka tiro i koe te tahi kaupapa ki tāku nei mōhio e tēnei wahanga. E toru atu marama, toru e whārāni marama ko pāmai ki te āhua o ngā mahi e pāmaina ki roto i ngā whare. Ko tēnei te taima haka tika e o koutou kāinga. Te tahi o ngā kaupapa e tino hihi anau kia ka mōhiongia, kia horeingia ngā whare ne. The roof of your house, you know, needs a good clean and a raronga eaves o tō hare kia mahi ngia kia kore ewe tahi o ngā ngārara e noho here e here ane mahi ane waratau mahi ne, ngā pī e rere ana ko wene ngā taima e hakatoa na rātou o rātou kākono ngā hani ne kamutu ko wena we tahi o ngā kōrero e hihi anau kia āta tirohia i roto i o tātou kāinga. Tēnei te marama o koanga ko mahi rātou a rātou mahi rere ane mahi whare ana ne. Ngari kia maumahara a tātou e a kia horaingia o whare. A runga rā ngā whare e kia kite ake e pai ana pōpō nei ne.
2: Ai, tika rawa. A mea whakapai whare, me ngā rāpihi.
1: Ai, pono.
2: Ngā mea, tiki, mau rākau. Rāpihi. Engari, te mea nui, te hau, he a wangawanga tēnei e whā, anti.
1: Yeah.
2: A mea ko te wai.
1: O te wai, ne?
2: I te mutinga o te hotoke, e te utinga o te ua, i te rangi, ki te roki rungara ki te wā, wātienga te rangi o ngā kapua, mea pēhana o tātou ipu ki te kāinga, nā ipu wai. Ipu nui, ipu iti, nā pēhana te awa, awa iti, awa nui, e ana nā puna, nā puna i tō whenua, e ata wai o te whenua, o te wai tai, te wai Māori, te wai katoa, taku āwangawanga, ki te ana te āhua o te rangi nei, mea he wera ki te haramai, he wera ki te patu, patu te whenua, patu te tangata, tēnei taku āwangawanga mo te raimati ki te haramai, nā reira te kōrero tēnei ki tātou a wānanga, i wānanga tōni tātou, e pāna ki te wai. Kia kaha tātou ki te rapu, kohi kuinga, nā wai i nā ipu, en kaua e maumau. Mea ako ngā nā rangatahi, me te whānau, e pāna ki te mana o te wai. E nei taku kōrero nui, mō te koanga nei, me te raumati ki te haere mai, mea kia u, kia maia, kia matāra, o tātou wai.
1: Ai, kia ora mai anō ki a koe. Ka kōrerongia tēnā kaupapa kia. I ngā tau, i ngā rā katoa, ka mutu te mea tika e tahi o tātou whānau kei kona ngā puna e runga o rātou whenua. Ngari e tahi o rātou e kore mahi, wena mahi kia tika mō rātou anō i roto e o rātou whenua. E tahi anō rātou, kei kona anō te kakama ki te mahi i tēnā kaupapa, kia kore e rātou e mimiti mei te wai. E tahi o tātou, e kitenge ake ana, kei roto i ngā wāhi e mōhiona a hau, kia kore wai, ko wai amai ki ngā tāngata i roto i kaitāia, mo te tēngi wai, kia ka kiki ngia wā rātou tēngi. Aroha mai pene pāna ki tērā kaupapa. Ko tino nui te utu e Ruben, ka mutu ka rongo e koe a rātou e amu na te nui o te utu o te wai. Ngari, te mea ke mā koutou anoe tiaki wā koutou wāhi i roto i o koutou whenua, me o koutou wāhi whare, me pēha te tiaki te wai, ne?
2: Mai, tika ana. Mea te kaha o tama nui te rā, te raumati. He kupu maa, he kupu no tā wāhi ko te ao Nino.
1: Ai.
2: Te haere mai. He ao wangawanga tēnā mō te iwi. Mō te whānu. Mō te whānu, te pai o te mahana ki o raumati. Ka pai, pai ana tēnā. Engari, mea te kaha kē o tama nui te rā, ki te patu te tangata, patu te whenua, maroke ana te whenua, mea maroke te tangata.
1: Mm.
2: No reira, tēra te mea, e wānanga tātou, wānanga mātou, te wiki nei, me te wiki, te marama katoa, e haramai ngā kaunihera, he hui i nā pō, i pukeputo mo te kaunihera, e pāna ki te oranga o tātou ngā hapu ki te kāinga, e te rōpū i roto i te kaunihira he rōpū Māori. Pai tēnā, ko tēnā mātama me hemara. E rātou mā te tīma ki te kōrero mātou pāna ki tēnā. Tērā wiki kōrero te Northern Regional Council mō te mana o te wai. Nā he whiki kaupapa tēnā, tēnei wiki a tēnei praere ka tīmata te wānanga a Māori ora, Māori tāwhito. Mea Joe Manema, Joe Murray, aroha mai. A rātou tērā rōpū, a tui a māra whenua, a te huku hau ora, me te ahu tūroa, e hui tahi rātou e kaitaia, te praere ki te rahoroi, i pāna ki tēnei mea āwangawanga o te wai. Nā reira, mea pai, kia kaha tātou ki te wānanga, kia kaha tātou ki te pakaro nui, mō te whānei mina hapu o te kāinga.
1: Oh, tēnā koe mō ngā kōrero e whiti haere ana, ka mūtu karongo mai anō a pōpō nei, ne? I tēnei anō Ruben, noho ora mai me tō whānau, ki ngā āhuatanga e pāna kia tātou ia rā. Kia ora mai anō.
2: Oi Māri, e ki a koe hoki.
1: Tēnā koe. Ai hoki mai ko Ruben Taipari tērā me ngā wāhi kōrero o te ao i ngā marama nei ko te ki te koe tēnā pēa ka hanga mahana here, rereke here, ngari me āta titiro a pōpō nei pēha tō tātou huarere i Wainganui a tātou. Ko rongo koe te kōrero a Ruben e the El Nino kei konei, tēnā pēa e hurihuri haua. Me te āta titiro, e rereke pēa, hoino, kia tino mōhio koutou e pēhana ngā kaupapa ia rā, hei oranga anō mō koutou, mō tātou katoa i roto i muri whenua.

0: Ai, kia ora rei e tātou, mānau mai hoki mai ki tēnei haoro te kuaka mā rangaranga e pāpāho nei ki ringo i te tātou reo irirangi o te hiko te ika iwa tuku mawhitu i rā tahi te ia rere. Tō tātou wai maire e ki ringo i te waia kōrero ko Connor O'Sullivan, tētahi o ngā Cobs, tētahi o ngā tino toki o tēnei o ngā tīma, te aukauri Repo Bombers i hakaputa ihu ake i tēnei hakatata e TRL 2020 mā ono, nō reira, tēnā koe e Connor.
1: Ai, tēnā koe, te parata. Taku noho umaria i tēnei wā, i mua i tō whakanui i tō kuturanga, i roto i tēnei o ngā tīma o te aukauri, te katau, katai anō mātou tēnei tīma, ka hoki mai i te mero o te ahi, engari kua whakahoki mai hoki tētai o aua tino taonga e tohu ana mō te tino teiteitanga o tō tātou kēmu o Whitupōro, nā reira, mi kātu ana ki te hunga e whakarongo ana, ki taku reo āhua, eko āhua ngaro taku reo e hoa, nā te tino hūro o mātou te tima, i tēnei wikini rā whakatā, engari mi kātu ana ki a koe, ai, me tātou katoa, tēnei rangi haka mutunga o aku hata o te hōtoke. Aini kaku mai ka tau tātou i roto i te wāanga o te koanga, nā reira, hari pai ana tēnō tai me koe i tēnei wae hoa e Joel.
0: Oh, mihi anō ki a koutou katoa e hoa, te kiti a koutou tainoa atu ki te kai kohe kohe ki te tākoro ki wero o ngā Tautoro Titans, kei runga no atu rā atu i te tepu mō te tau katoa, hoi no ko koutou tēra te au kauri ngā Repo Bombers i hakaputa i te kaha no te hikoti ika kia tutuki pai, kia haka hokia mai tero o ngā taonga ki Wanganui a tātou, hoi no he kaupeka roa te nei mō tēnei o ngā kēmu, pēhia rā tō koutou tīma.
1: Yeah, tika tau e hoa, ko tēnei te hua o te nui o ngā whakapauka, whakapau wā hoki o mātou te tīma, i tīmata i tērā tūtā o te tau, te whakakotahitanga me ki o mātou o Waipapa Kauri, ki ngā panaunga o te aupauri, kia puta mai tēnei kapa kotahi ai e kia nei ko ngā Repo Bombers United ko te aukauri. Nā, pērā ki ngā tini kaupapa oku, Circle of Brothers, te kapa o Waipapa Kauri Bombers, te Warpath, ka hoki ngā mahara ki te tīma o Mavericks, te hiku Mavericks, nā ku anō tērā tīma i poipoi hanga i arahi ai i aua rā. Anā, ko te tuapapa o oenei kaupapa katoa, kua haka tokia ngā tikanga pērā, te whanaungatanga, te hauora, te mahitahi, te tiaki whānau, nā i tēnei, te timatanga o tēnei tau koe a rā hoki, te manuka i whakatakoto mia ki te tīma, ko te kēmu, ko tō tātou kēmu, te mea tuarua me ki ne, te pārekareka tanga o te mahi, engari ko te tino mahi, ko te tino aro, ko te whakakaha mia, ko te kia hikitia, te mana me te mauri o a mātou nei whānau, nā reira, tino hari kua au kua, kua tūtuki, kua ea, katoatia i tēnei kohi whai paonga, te toatanga o tēnei kēmu o te TRL, nā runga te mahi kā o te tini me te mano, e hara noi ho ko ngā kai tākoro, me whai whakaro, me mihi au ki te tātou kai hautu o te waka, ko Travis Abraham, kui a rā te upoko o te tīma i tēnei tau, nāna i arahi pai, i whakatika pai, whakaharatau pai i a mātou te tīma, kia pēnei te koe o te toki, I ēnei kēmu kua tutuki i ngā whainara. Nā reira mihi kawa tuana ki aia me tōna tamāhine a Baia and rāua ko hine moa hoki ko rāua ngā managers me ki. Tika ana ki te kore he hāpai o ki muri tētai a te amorangi te hoake ki mua. Nā reira, ai, ko tēnei te putanga e hoa, o te mahitai, o te kotaitanga, o te whanaungatanga, ano hoki, ka hoki au ki taua kōrero, kua kite au i ngā tāne, kua ū ki tēnei kapa, kua ū ki tēnei kaupapa, kua kite au te painga hoki i a rātou e pāpā ana, you know, e mahi ana ki a rātou mahi, e tiaki ana i te hauora e hā, e hara ku te taha tinana noi ho, engari te taha hinengaro, te taha wairua, hā ku te taha whānau, koira ngā mea nui. Nā reira ki au nei, koira ngā wāriu, ngā whakapono o tō tātou tīma ki au nei, kua paia e mātou te tai atu ki tēnei tihi, ki te toi o ngā rangi, ki tēnei taumata ngā toa o te tai tokerau TRL.
0: Kaore kore he hautupua ngā mihi ko uhia ki runga i a koutou, ki runga i a koutou katoa tō krapu pēra ki o whanaunga, o hoa i tautoko marika ana koutou, kia tākoro, kia pakanga ki runga i te papawhira hoi no mihi anō kia koutou katoa. Me te mihi atu kia koe, kaore kore ka whango tō reo i tēnei wae, hoa e haruru pai ana koutou katoa i te rirunga o tēna o ngā taonga, kia tai atu ki te tihi o ngā taumata o te TRL i tēnei tau 2026. Mōhio ana hau e pukumahi ana koe no reira. He korohaka kapinga wai, he kia ora Cation, anō pea ki ngā whanaunga e whai taringa mai nei kia tāu i tēnei wā.
1: Yeah, nā, hei, kōrero rakamutunga mōku, just, nā, kātika me mehi kawatu ki ngā whanaunga, ngā maramara o Rāhiri, ngā Titans o Tautoro, I au e tuake ai ki te prize giving me ki whai muri ake i tō tātou kēmu tō tika taku mihi atu ki a rātou me te whakanui i tā rātou tīma kua puta mai i tēnei hāpuri tō rātou pito o te ao ko Tautoro me taku tūtau ki a rātou, ai, he tī matoa, kāore e kore, roa taku wā e hoa, tō tāua nei wā rā, tō tāua nei wā kua tākuru i roto i tēnei kēmu, tēnei competition o TRL, and ki au nei, ko rātou te tino pīnakitanga o tēnei kēmu, kāore au kua kitea, kua

0: hari pai te kite I a rātou ngā hāpuri, ngā toa, ngā kāne o te hokianga, te tonga ki te raki I puta mai I tēnei wāongo te taumi ana ki a Vern Wilson mo tōna kaha ki a whakahuki, ki a whakaora mai anō I ngā hokianga pioneers. Tai atu, ki kaikohe, ki tautoro, a tērā taupea, ka whakaro tika a Moerewa Tigers, kia hoki mai ki tēnei kaha tika o te rārangi. Engari, tino, hi kakapaya nau e hoa, kia wātea ngā wikini I mua I au, inainei, kia puta anō ki te hika, kore ki nau, ki te kohikai, ki te noho tahi me taku me oku tamariki, koira, you know, te tino whakatinanatanga o te toa, e aro ko te tākuro me te whawhai noiho, he wā anō mō tērā, engari he wā tika anō kia hoki ki te pāharakeke ki āta tiaki, kia whanake tonu ai I ngā tini kaupapa e haere ake nei nā reira. Mi ana ki a tātou katoa, he tau anō a tērā tau, nā reira, aki mai ngā tāne, me ngā wahine, me ngā tamariki, kia whakapiripiri mai, ki tēnei kēmu o tātou ko te riki putupōro nā reira, tērā koe e jau, mauri ora.
1: Ai, tautoko marika wera o ngā kōrero me ngā mihi ki ngā timaka toa o tēnei o ngā hakatatai I tēnei o ngā tauru o mana uru te kaumāono. Hoi no tō kōrero mō ngā taumata, ko kautau tērā te au kauri te pairewa o tēnei wahanga. Nō reira tāku kia koe tēnei wā e hoa. Kia matāra kia ora.
2: Kia ora, mate.
1: Ai, mihi anō ki a Connor O'Sullivan, me wero o ngā kōrero ko rātou tērā, te au kauri, Repo Bombers United, te tino tīma o tēnei tau 2016, mihi atu ki a rātou, me a rātou whanaunga o rātou hoa tata, e haka haere mi tērā o ngā kapa, hei tautoko I a rātou, haka runga tonu mai ki tō tātou reo, irirangi o te hiku o te hika, iwa tukou māwhitu, ira tahi te iarere.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakaromo mai nā ko Pōhaturua Waina, tēnei me ngā kohinga a Wātea, mā te pūtea Taunaki, a te whānau o Waipareira, rātou, komuma. E ai kia mārama Davidson kua kite ia i te tāmate haeretanga o whakaponoa te motu ki te kāwanatanga. Hei tāna anō nā ngā awenga a ngā kāporeihana i ngā take tōranga ki tētai o ngā take i pērā ai. Kā whakakōpani ake ki ngā hākinakina. E ai kia mārama Davidson kua kite ia i te tāmate haeretanga o whakapono a te motu ki te kāwanatanga. Hei tāna anō nā ngā awenga a ngā kāporeihana i ngā take tōrangapu, tētai o ngā take i pērā ai. E hiahia nā te rōpū kā kāriki ki te whakawhāiti i te rahinga o te pūtea koha ka tau atu ki ngā rōpū tōrangapu. Ko te tore tukau mano te tōnuitanga o te pūtea ka whakaihia e te pirene. Hei tāna anō mai nei whakarerekētanga e mōhio ai te motu ko wai mā ngā kai whakaawe, he aha hoki tā rātou e hiahia nei ki te tautoko.
1: Mō te katoa te ao tōrangapū, kāre mō te torutoru, kāre mō te hunga whairawa anake te ao tōrangapū. Engari, i ngā tau kua pahure, kei te heke iho, te whakapono o te nuinga, ki tēnei rautaki, ki tēnei te ao tōrangapū. A nā reira, i tuku atu te kaupapa here, te pāti kākare, ki te whakakati i ngā pūtea koha ki ngā Pāti tō rangapū ki te 30 rau te nui.
0: E ai ki te minita rauemi i ai kia Shane Jones e tika ana kia whakawātea hia e tehi whenua whā omoomo hei whenua tautoko i te whakarahitanga ake i te ohanga o te motu. I te weekend e kāhipa tuai te porotēhi nā Greenpeace rātou ko Forest and Bird hei whakamiramira i te nui o te whakahea te tokonui ki te pire whakarereke i ngā ture mō ngā take whā omoomo. Whākenei ko te whānuitanga o ana kōrero.
2: Hei tā mātou e tāia e te tangata, te whakamahi i ngā rauimi, i ngā rawa, i ngā huatau, kei aua pito, kei raro i te papa atawhai, tuatu i ngā national parks. E tāia e te tangata, te whakamahi i aua huatau. E tāia te whakataiapa, e tāia te pupuru, ki te pakaru mai te tahi kinonga, e hari te mea ka raupatu ngia, ka patupatua rānei, ngā manu, ngā hanoa, ngā toiora e noho ana ki aua wāhi.
0: Ko Rāniera McGrath, te pautaki hou i kōpaua ki te ārahi i te pai motuhake o te tai tokerau i te mā tāwai. Rā, te rōpū e mahi ana ki te whakapakari i te reo Māori putanoa i te tai tokerau. Inā te nui o ngā kaupapa i kōkirihia e ia i ngā tau ki Mohoa, mai ngā wānanga tāmoko, whakairo, karanga, whai kōrero me te reo Māori anō hoki, a ko te tehi o ngā kaupapa hau ko te wānanga karanga me te whai kōrero i tū i te rarawa i ngā wiki tatanei. Hei tāna ko te mahi ngā matua ko te poipoi i te tuakiri o te tangata, kia tū mai ai ai tēnei ao. Huri huri.
3: E tino whakapono anā, pena ka hoki anō ki wena tū āhuaranga, kia mai a te tangata kia tū, he tararoa, he ngāpuhi, he ngāti hine, he ngāti kuri a Waiatu a Waiatu Raini, ko leira tātou o rai, ko leira putai tātou ki te whaiao ki tā marama, ki tā whānuine, i runga i te mōhio, i ahu mai tātou ia, i ahu mai tātou ia wai, e haere ana tātou kohea.
0: I whakarewahia i te pāti Māori tana kaupapa here kai, hei kaupapa tautoko i ngā hapori ki te ārahi me te tautiaki i ngā pūnaha whakatipu kai, ngā pūnaha hoko kai anō hoki. E toru i ra tahi piriona tāra te wāri o tēnei kaupapa, ā ko tahi rau miriona tāra o tērā pūtea, ka tautika ki ngā mārā kai i ngā kāinga, ngā marae me ngā pāmu a hapori. Hei tā te heamana o mua o te runanga o te rarawa, hei tā hāmi piripi, i tahuri tōna marae ki te whakatipu kai, hei āwhina i ngā whānau e rongo nei i te pēhanga o Utunui.
4: Kei kone no mātou ki te marae nei, kua whakawātea ngā wāhi kia ke whakamahia mai he mahinga kai. Ko enei mea katoa e tūana i runga i ngā pukuwhiwhi o te whakaaro. Mena ka tautoko mai te tangata, ka nui te pai. ki te kore, a waiho ngā mea toru toru, ngā mea rua rua e whakamahi, ngā mahi nena. Hoi anō, tāku i kite atu, kei te mate kai haere tō tātou nei iwi.
0: Ki ngā take hā kina kina, kei te whakarite ngā mamaku mō te tukinga nui kia ingarangi ki Twickenham, hei tēnei wiki. E ai ki te kaiwhakaako a Whitney Hanson kua rite te kapa ki te tūtaki ngā toa o te ao, a e whakapono ana ia ka puta ngā ihu o te kapa mamaku i tērā tukinga. Ka tū te kakari nei a te hanarei hei te rua karaka i te ata. Koea ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manuka Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
5: Ahakoa he iti, he paunamu.
6: Wātea.

0: tonu mai e te iwi ki te reo irirangi Māori o te hiku o te ika. Iwa te kau māwhitu, ira tahi te iariri.
1: Kia ora, mena kua rehi te koe hei kai pōti, ā kai a mātou tō i mērā tō tau wāia rānei, ā kuenei tai atu ai tētahi kupu ki a koe. Whakaungia te tiku o utai pitopito i mui te 25 o ke topa, ā kari te koe, nā te kaitiaki take kōwhiri.

Sữa tôi nó mày rồi. Yeah.

0: te hiku o te ika.
1: Tēnā rā koutou katoa I te iwi hakarongo mai nei ki tō tātou taonga. Te reo irirangi o te hiku o tika I tēnei haoro te kuaka mārangaranga. Tō tātou wai maria ki rungi I te waia kōrero ko te tumu ahurei ahorangi I rā Winia Higgins. Mai te herenga waka ki te kōrero e pāna ki tēnei o ngā kaupapa rangapū rangahau ki te whare wānanga o kānata nō reira me tari ake tātou ki aia. Tēnā koe rā Winia.
2: Tēnā koe trau o tira, tēnā koutou katoa.
1: Ai, mihi anō ki a koe whai wāhi mai ki a hauara ki a tātou katoa o te muri whenua o te hiko tika e whai taringa mai nei ki a tāwi I tēnei wā. Nō reira tēnā haka marama mai tēnei kaupapa rangahau ki wainga nui I te herenga waka me tēnei whare wānanga o kānata.
2: Nō mātou te waimaria te whakawhirinaki ki te whare wānanga o Cape Breton me ngā kairangahau o reira. He āhua orite pia ki a tātou, kairangahau taketake kei Wainganui a rātou. E hihi ana ki te toro mai ki ngā kaupapa, ki te aro mai ki ngā kaupapa mo te whakarau ora reo. Me ngā āhuatanga o te whakanunu I ngā kairangahau taketake nō rātou ake iwi taketake. Nō reira, he tūhononga pai kia mātou, koe nā tētahi o mātou whāinga kia tipu mato mai a tātou kairangahau Māori I roto I ngā kaupapa kia whai oranga tō tātou iwi kamatu he pai te toro atu ki etahi atu iwi taketake kia kite mai pēhea te aroaro whenua o ngā kaupapa e pāna kia rātou, e pāna kia tātou hoki.
1: Ai, tika tonu, ki te nei tātou wetahi o ngā kaupapa o ngā iwi taketake, a ki te Māori kia mahitahi kia tutuki pai a wetahi o ngā kaupapa pēnei, ai, nō reira kua whiwhi ke tēnei kaupapa I wetahi pūtia taunaki, kia ātaranga hautia wenei o ngā kaupapa me ngā take o te wā, hoi no, heha te aronga nui, heha te whainga nui mō tēnei kaupapa aki?
2: Ko te mahitahi. Ko te whakanunu me te whakapakari ake I ngā kairangahau no ngā iwi taketake. Kamutu kia whai oranga anō arātou mahi rangahau. Nō reira, I roto I te horopaki o I kānata, he nui arātou pūtea rangahau I tautoko ana I ngā kaupapa, I ngā mahi a ngā kairangahau taketake o taua whenua. Ka mutu me tō rātou hihia ki te poipoi I ā rātou ake kairangahau ki te whakawhirinaki mai ki etahi atu iwi taketake. Nō reira, o mātou ki te waimaria I runga no I te mea kua poroa nā pūtea rangahau mō ngā kaupapa e pāna ki ngā mahi aro nui. Nō reira, ngā kaupapa e taka mai ana te mātauranga Māori I raro iho I tērā. Engari, kua mutu, kua poroa wena momo pūtea rangahau pēnei te Marsden, hei tautoko ake I ātātou kairangahau o tēnei whenua. Nō reira, koe nā kē te aronga I tēnei wā he titiro ki whenua kē, ki te kimi hoa, hoa mahitahi I roto I ngā mahi rangahau me te manako kia whai pūtea pēnei tēnei. Nō reira, ka mihi ki era kairangahau o kānata I whakawhirinaki mai ki I wā mātou o te herenga waka.
1: Nō reira, he timatanga nō tēnei kia mahitahi wēnei o ngā kairangahau taketake ki te Māori, kia tutuki pai, kia auaha te mahi o ngā kairangahau taketake?
2: Ki taku mōhio, kua roa tātou te iwi Māori e whakawhirinaki ana ki ngā kairangahau o tā wāhi, kua mahitahi, kua nohotahi ki te āta āwhina I a tātou anō, rātou ki a tātou, tātou ki a rātou. I runga anō i ngā pēhitanga I roto I ngā mahi o ia whenua. Nō reira, he kaupapa anō tēnei hei whakapakari ake I era o ngā tūhonona. Ka mate mōhio anau, kua roa te hiku e whakawhirinaki ana ki ngā kaupapa o Kānata hoki. I kitea ia Peter Lucas i tētahi wikira, i tērā wiki, e kōrero ana katahi anō ia ka hoki mai i Kānata ki te āwhina, te kōrero mō te rongopai o te hiku media ki Wainganui i ērā iwi taketake. Nō reira, kua roa e nei tūhonona i runga anō i te nākau tapatahi ki ngā mahi whakarauora reo, ki ngā mahi whakapakari ake i o tātou ake iwi, kamatu me te wāhi ki a koutou o te hiku, kua roa i roto i ngā mahi AI, ngā mahi rorohiko nei, me te, mo te manaaki, me te tiaki i o tātou ake reo. Nō reira, kua roa koutou ko tātou, te iwi Māori e kuhu ana ki roto i ngā mahi o whenua kē, i raro i tērā tūhonona o ngā kaupapa e pāna ki ngā iwi taketake.
1: Ai, no reire, ki te anahe wetahi o ngā paku kōrero mō tēnei tūhono ki Wainganui i te herenga waka me Cape Breton. He kaupapa mō ngā tau eri mai nē, no reira, heaha te aronga nui, heaha o whainga nui mō wenei tau eri mai me tēnei o ngā kaupapa, tēnei o ngā tūhono ngā ki a rātou.
2: Ko tēnei kaupapa he āwhina, he whakapakari i pēhea te noho ki te whakaū i ngā kaupapa rangahau a ngā iwi taketake, pēhea te whakatairanga i tērā i Wainganui a tātou. Kia kite mai i te hua o ngā whakakitenga i roto i aua kaupapa rangahau. Nā te mea, kei roto tonu i ngā kaupapa whare wānana, e rā momo Waiaro kāri te kite i te hua o ngā kaupapa iwi taketake. Nō reira, ka whai wāhi anō i raro i tēnei kaupapa i roto i ngā tau e rima ki te toro atu ki ngā kairangahau o wetahi atu whenua, ko Kānata, ko Mehiko hoki me Aotearoa. Ko te whakawhirinaki ake ki ngā hapori o aua whenua hoki ki te tō mai ki roto i ngā mahi rangahau hei painga mō ngā iwi katoa.
1: Rauero atu. Ko te hia nei kia huri te kei o te wako o tēnei o ngā kōrero ki te wiki o te reo Māori. Ko koe tētahi e tino tautoko marika i wene o ngā kaupapa, ko kōrero kia hau ki wētahi e pāne ki wene o ngā hīkoi me ngā kaupapa o tēnei wiki reo Māori mo te 2026 mo te ake. Hiaha tētahi o ngā kaupapa e hīko ana koe kia tautoko i tēnei tau a te wiki o te reo Māori.
2: He tika tonu, kei te rikarika katoa mātou ka whakahaere anō mātou i te hikoi mai te pāremata ki te pukapū o te taone o Pōneke, me te pōhiri anō ki te humea kei konei, ka haramai ki Pōneke rānei, ki te tautoko mai i tērā kaupapa. Engari, ko tētahi atu o a mātou tino kaupapa i tēnei tau, e ki ana ko ngā taone kōrero Māori, pēhea te poipoi i ngā taone katoa o te motu. Nō reira, i whakaritea he punua pūtea tautoko mo te hunga, mō ngā taone e hihi ana ki te whakatairanga, ki te whakamahi i tētahi kaupapa i roto i te wiki o te reo Māori. Nō reira, ko tāku ki a koutou, ki te tiro i ngā, ki te tono mai, ki te tauraferi, ki te pai ipurangi, ki te titiro, heaha i tahi o ngā kaupapa. E horapa ana i te motu mo taua wiki. Nā te mea, kua tukuna mā ngā taone tonu, whakarite i ā rātou ake kaupapa, engari ko te whakamōhio mai. Nō reira, pēnā he kaupapa e whakahaere he ana ki te muri whenua, ki te hiku o te ika, whakamōhio mai, whakapā mai ki te tauriwhiri, ki a paita mātou pāpāho i runga i tō mātou pai papori e rā momo āhuatanga. Kia kite mai arake nā hapori puta noi te motu, e nākau nui ana ki tō tātou reo, e manawa nui ana ki te kaupapa o te wiki o te reo Māori.
1: Ai, mihi anō ki a koutou katoa ki te upoko o te ika, mātou nei ki te hiko o te ika, mi wene o ngā kōrero i wharekia e koe ki rungi tō tātou reo irirangi, nō reira tāku kia koe e rawinia kia matāra ki ora.
2: Oh, tēnā rau atu koe, Joe. O tira, tēnā koutou e whakarongo mai ana ki ngā kāinga o te hiku.
1: Ai, mihi anō ki te reo ngā tumu ahurei a ko Ahorangi Rawinia Higgins me wero ngā koro e pāna ki tō kātou kaupapa te tūhono atu ki tērā atu o ngā whare wānanga ko Cape Breton ki roto i a Kānata kia ātaranga hau tia kia mahi tahi i wenei o ngā mahi ranga hau no reire e tātou mā ko rongo kē hoki ki ngā koro e pāna ki te wiki o te reo Māori me te hirahira tanga o tēnei o ngā kaupapa o ngā kaupapa kia pāpāho atu ki te ao, ai, ko te reo Māori he tāonga mā tātou. Nō reira, hakarongo tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiku o te ika, iwa tukou māwhitu, iratahi te iarere.

0: Tätä tsiä kikki tamata toi.
1: Tammaroa.
0: Pohuraa.

0: Tātou, karapa hoki nō reira, he korohaka kapinga wai hei arahi ngā whanaunga ki te tutuki pai wene o ngā tono kia koutou o te kaunihera o Tihiko Tika.
1: Nō mihi kau ana hau ki ngā whānau, ngā hāpori e hiki ana te mānuka kia kawe ngā tamariki ki tawhiti kia piki ake a rātou whēako, kia noho hei tamariki rātou, kia tai ai te tākaro tahi, ko tāku tamaiti te tahi o era te kaumātahi ana kaumātuatanga, nā ko ana, kai poipoi, he taiohi hoki e tākaro ana mō te tīma pakeke o Tautoro Titans. Ko ia tēnā, whakawāte ana ana, e rua ngā ahi-ahi o te wiki, whakawāte ana te wikine, kia tautoko i ēnei tamariki, nā reira mihi nui ana, mihi rangatira kia rātou e heke wirai wera ana mo te paenga mo te apopoa o tātou tamariki mokopuna.
0: Ai, tautoko marika wera o ngā kōrero katoa, he mihi anō kia koutou katoa, kia tūwene o ngā pūtea taunaki, hei tauawhi i ngā hāpuri, i ngā rōpū, me ngā hākinakina katoa, huri noi i te tai tokerau, tāku kia koe i tēnei wai aroha nui, kia matāra ki ora.
1: Ki ora.
0: Aroha nui Alan tērā tētahi o ngā kai kaunihera o Tihiko Tika e tātou mā ki te āta whāriki hia i te kōrero mō tēnei o ngā pūtea taunaki o te kaunihera ko te Summer Rural Travel Fund. Nō reira, ina hihia na koutou te tono mai mō tēnei o ngā pūtea taunaki, hei tauawhi a koutou ki te tautoko i ngā tamariki. Ngā tamariki katoa, mai ngā nohi tai no atu ki ngā taiohi, tēnā tai atu ki te whārangi pukamata o te Far North District Council, ai te kaunihera o te Hiko Tika, kia ata tiro hia ki wēnei o ngā pitopito kōrero, nō reira hakarongo tonu mai. Ki tō tātou reo riringi o te Hiko Tika, iwa tō mā vitu, ira tahi te iarere.

Te kua mai mā te heku ngā whakapāhotanga hei āwhinei ngā kaupapa marunga i ngā iarere o te iwatakau mā whetu i rātahi, te reo taumata o te motu.

0: te reo whirinaki I ngā kōrero pono, te hiku o te ika.
1: He petipeti kai te hāre nē, engari kāore e tere ki te ngā mahi petipeti kai te horapa hāre ki a tātou tamariki I ēnei rā. Ka tāia te tāiatu ki a rātou, ahakoa te wāhi, ahakoa te wā, me tana tūkino I te tangata. He āhua pēnei ngā wharanga petipeti.
2: Ka tāia te tuku mai I te rua te kautāra ki āhau.
1: Ā, moetahi, kāore e hamumu te waha, ka wahangū. Ka kitea te kore noa e hiahia ki te uru ki ngā tākaro, ki te noho tahi me ngā hoa rānei. Ākona me pēhia te kitei ngā tohu o tēnei ngārara, te petipeti, me pēhia hoki te āwhina.
3: Hare mai, me noho tahi tāua ki te kōrero.
1: Hāre ki safergambling.org.nz/youth.

0: te hiku o te ika. Ai, kia ora rei e tātou mānau mai hoki mai ki tēnei haoro te kuaka mārangaranga e pāpāho nei ki ringo i te tātou reo irirangi o te hiko o te ika iwa tuku mawhitu i ratahi te ia rere. Tō tātou wai maria ki ringo i te waia kōrero ko Connor O'Sullivan, tētahi o ngā Cobs, tētahi o ngā tino toki o tēnei o ngā tīma, te au kauri Repo Bombers i hakapute ihu ake i tēnei hakatata e TRL 2020 mā ono nō reira, tēnā koe e Connor.
1: Tēnā koe, te parata. Taku noho umaria i tēnei wā, i mua i tō whakanui i tō kuturanga, i roto i tēnei o ngā tīma o te aukauri, te katau, katai anō mātou tēnei tīma, ka hoki mai i te mero o te ahi, engari kua whakahoki mai hoki tētai o aua tino taonga e tohu ana mō e tino teiteitanga o tō tātou kēmu o Whitupōro, nā reira, mi kātu ana ki te hunga e whakarongo ana, ki taku reo āhua, e ko āhua naro taku reo e hoa, nā te tino hūro o mātou te tima, i tēnei wikini rā whakatā, engari mi kātu ana ki a koe, ai, me tātou katoa, tēnei rangi haka mutunga o aku hata o te hōtoke. Aini kaku mai ka tau tātou i roto i te wahanga o te koanga, nā reira, hari pai ana tēnō tai me koe i tēnei wai hoa e tōm.
0: Oh, mihi anō ki a koutou katoa e hoa, te kiti a koutou tainoa atu ki te kai kohe ki te tākoro, ki wera o ngā Tautoro Titans, kei runga no atu rā atu i te tepu mō te tau katoa, hoi no ko koutou tērā, te au kauri ngā Repo Bombers i hakaputa i te kaha no te hiko ti ika kia tutuki pai, kia haka hokia mai tero o ngā taonga ki Wangani a tātou, hoi no he kaupeka roa te nei mō tēnei o ngā kēmu, pēhia rā tō koutou tīma.
1: Yeah, tika tau e hoa ko tēnei te hua o te nui o ngā whakapauka, whakapau wā hoki o mātou te tīma, you know, i tīmata i tērā atuta o te tau, te whakakotahitanga me ki o mātou o Waipapa Kauri, ki ngā panaunga o te aupauri, kia puta mai tēnei kapa kotahi ai e kia nei ko ngā Repo Bombers United ko te aukauri. Nā, tērā ki ngā tini kaupapa oku, you know, Circle of Brothers, te kapa o Waipapa Kauri Bombers, te Warpath, you know, ka hoki ngā mahara ki te tīma o Mavericks, te hiku Mavericks, nā ku anō tērā tīma i poipoi hanga i arahi ai i aua rā. Anā, ko te tuapapa o enei kaupapa katoa, kua haka tokia ngā tikanga pērā, te whanaungatanga, te hauora, te mahitahi, te tiaki whānau, nā i tēnei, te timatanga o tēnei tau koe a rā hoki, te manuka i whakatakoto ngia ki te tīma, ko te kēmu, ko tō tātou kēmu, te mea tuarua me ki ne, te pārekareka tanga o te mahi, engari ko te tino mahi, ko te tino aro, ko te whakakaha ngia, ko te kia hikitia, te mana me te mauri o a mātou nei whānau, nā reira, tino hari kua au kua, kua tūtuki, kua ea, katoa tia i tēnei kohi whai paonga, te toatanga o tēnei kēmu o te TRL, nā runga te mahi kā o te tini me te mano, e hara noi ho ko ngā kai tākoro, you know, me whai whakaro, me mihi au ki te tātou kai hautu o te waka, ko Travis Abraham, kui a rā te upoko o te tīma i tēnei, tau. Nāna i arahi pai, i whakatika pai, whakaharatau pai i a mātou te tīma, kia pēnei te koe o te toki i ēnei kēmu kua tutuki i ngā whainara. Nā reira mihi kawa tuana ki aia me tōna tamāhine a Briar e rāua ko hine moa hoki ko rāua ngā managers me ki. Tika ana ki te kore he hāpai o ki muri tētai a te amorangi te hoake ki mua. Nā reira, ai, ko tēnei te putanga e wā, o te mahi tai, o te kotaitanga, o te whanaungatanga, ano hoki, ka hoki au ki taua kōrero, kua kite au i ngā tāne, kua ū ki tēnei kapa, kua ū ki tēnei kaupapa, e kua kite au te painga hoki i a rātou e pāpā ana, you know, e mahi ana ki a rātou mahi, e tiaki ana i te hauora e hā, te haraku te taha tinana noi hoi, engari te taha hinengaro, te taha wairua, hā ku te taha whānau, koirā ngā mea nui. Nā reira ki au nei, koirā ngā wāriu, ngā whakapono o tō tātou tīma ki au nei, kua taia e mātou te tai atu ki tēnei tihi, ki te toi o ngā rangi, ki tēnei taumata ngā toa o te tai tokerau TRL.
0: Kaore kore he hautupua ngā mihi ko uhia ki runga i a koutou, ki runga i a koutou katoa tō krapu pēra ki o whanaunga, o hoa i tautoko marika ana koutou, kia tākoro, kia pakanga ki runga i te papawhira hoi no mihi anō kia koutou katoa, me te mihi atu kia koe, kaore kore ka whango tō reo i tēnei wae hoa haruru pai ana koutou katoa i te rirunga o tēna o ngā taonga, kia tai atu ki te tihi o ngā taumata o te TRL i tēnei tau 2026. Mōhio ana hau e pukumahi ana koe no reira. He korohaka kapinga wai, he kia ora Cation anōpea ki ngā whanaunga e whaitaringa mai nei kia tāwi i tēnei wā.
1: Yeah, nā, nah, hei, kōrero rakamutunga mōku, just, nā, kātika me mihi kawatu ki ngā whanaunga, ngā maramara o Rāhiri, ngā Titans o Tautoro, I au e tuake ai ki te prize giving me ki whai muri ake i tō tātou kēmu tō tika taku mihi atu ki a rātou me te whakanui i tā rātou tīma kua puta mai i tēnei hāpuri tō rātou pito o te ao kua Tautoro me taku tūpau ki a rātou, ai, he tīma toa, kāore e kore, you know, roa taku wā e hoa, tō tāua nei wā rā, tō tāua nei wā kua tākuru i roto i tēnei kēmu, tēnei competition o TRL, and ki au nei, ko rātou te tino pīnakitanga o tēnei kēmu, kāore au kua kitea, i te kua tākoro, kua whapai ki tētahi tima pērā ki a rātou i ōku tau mā kua taha ke nei nā reira. E mi ana ki a rātou, kia kaha, kia maia, kia manawa nui, kia hoa ke tonu. Engari, ki ngā karapu katoa puta noi i tō tātou rohe o te tai pokerau ki te taha taitama wahine ko Ngāti Kahu tērā, ko whangaroa tērā, tai atu ki te tau, whakapiti atu ki te tau taihau auru, ko ngā West Coast Raiders, ko ngā Orofana Dragons, ngā Pawaringa Broncos, ngā Hokianga Pioneers, hari pai te kite i a rātou, ngā hāpuri, ngā toa, ngā tāne o te Hokianga, te tonga ki te raki i puta mai, i tēnei wāongo te tau mihi ana ki a Vern Wilson mo tōna kaha ki a whakahuki kia whakaora mai anō i ngā hukianga pioneers. Tai atu, ki kaikohe, ki Tautoro, a tērā tau pea, ka whakaro tika a Moirewa Tigers, kia hoki mai ki tēnei kaha tika o te rārangi. Engari, ai, tino, hi kakapai anau e hoa Kia wātea ngā wikini i nui iau, i nai nei, kia puta anō ki te hika, koe ki rau, ki te kohikai, ki te noho tahi me taku me oku tamariki. Koeira, you know, te tino whakatinanatanga o te toa, e aro ko te tākuro me te whakwai noiho, he wā anō mō tērā, engari he wā tika anō kia hoki ki te pāhara keke ki āta tiaki, kia whanake tonu ai i ngā tini kaupapa e haere ake nei nā reira. Yeah, mi ana ki a tātou katoa, he tau anoa tērā tau, nā reira, aki aki mai i ngā tāne, me ngā wahine, me ngā tamariki, kia whakapiripiri mai ki tēnei kēmu o tātou, ko te riki putupōro, nā reira, yeah, tērā koe e jau, mauri ora.
0: Ai, tautoko marika wera o ngā kōrero me ngā mihi ki ngā tima katoa o tēnei o ngā hakatatai i tēnei o ngā tauru o mana urua tukau maono. Hoeno tō kōrero mō ngā taumata, ko kautau tērā te au kauri te pairewa o tēnei wahanga. Nō reira tāku kia koe e tēnei wa e hoa. Kia matara kia ora.
1: Kia ora, mate.
0: Ai, mihi anō ki a Connor O'Sullivan, me wero o ngā kōrero ko rātou tērā, te au kauri, Repo Bombers United, te tino tīma o tēnei tau 2026 maono, mihi atu ki a rātou, me a rātou whanaunga o rātou hoa tata, e haka haere me tērā o ngā kapa, hei tautoko i a rātou, haka runga tonu mai ki tō tātou reo, irirangi o te hiku o te ika, iwa tukau māwhitu, iratahi te iarere.

0: hoki, hei te tekauma whitu o he petema, ka tū tētahi hīkoi mō te reo Māori ki roto i te pokapū o Whangarei te ringa prawa. He kaupapa tēnei ki te whakanui i tō tātou reo, me te mōhio ko te kaupapa matua mō tēnei tau, ko te reo Māori, he reo āke, āke, āke. Anō reira ki runga anō i tērā, ko tō mātou whāinga ki te whakanui i te reo, te reo i te hāpori nei. Te reo ki roto i ngā wāhi mahi, te reo ki roto i ngā kura, te reo ki roto i ngā kokonga katoa o Whangarei. Nō reira koea tā mātou, tētahi rōpū whaiti, kua huihui mai nei ki te whakatū tētahi hīkoi mō tō tātou reo. Hei te paupautanga o te rā, i te wā o te kai, ka puta mai ngā kaimahi, tō tātou hāpuri anō ngā mokupuna, mai te tekauma rua karaka, tai atu ki te kotahi karaka i te ahiahi, e mea whakanui i tō tātou reo Māori. Tīmata tēnei kaupapa ki te whare o te kaunihera e kia nei ko iwitahi, kātahi ka hīkoi ki roto i te taone, te pokapū, tai atu ki te wāhi e kia nei ko pūtahi ki roto i ahu pupurangi. Ko tō mātou hihia, kia kite i ngā kanohi whānui nei, anō te hāpori e puta mai ana ki te whakanui i te reo mātāmua o Aotearoa nei, ko tō tātou reo Māori.
1: Ai, rau rau atu, nō reira ka timata mai iwi tahi tainu atu ki pūtahi, ne?
0: Ai, hei, te tekauma rua karaka, he kotahi haura anake te roa. A tētahi mea nui o tēnei ki te puta mai ki te tautoko. Kia kite te hāpuri kei konei te tautoko mō tō tātou iwi Māori, anō mō tō tātou reo taketake o Aotearoa. Tētahi atu mahi i enei o ngā wiki, ko te huihui ki te whakamahi, te whakarite i etahi poi, nā Whangarei Pride tērā e pīkau, etahi huihuinga ki te mahi i etahi poi, ahi karawhiu i te hunga hīkoi nei, anō ki te ako i ngā waiata, etahi waiata whakangahau. Anā te mea ko te hiehia, he kaupapa whakangahau, he kaupapa whakarawerawe kia whakatairanga i tō tātou reo Māori me te ahurea Māori hoki.
1: Ai, kaore kore, tautoko marika ana te hāpuri katoa, kororo ana koe mō ngā wāhi mahi, mō ngā whānau, mō ngā kura, kai hīkoi rātou katoa ki haka tairanga i tō tāwa reo rangatira, nō te taitokerau, nō te kāinga nei ki roto i a Whangarei tere ngā prāwa nō reira. Ai, pēhia rā wero o ngā kororo ki Wainganui a koutou i ngā rōpū tō rangapū. Tautoko marika rātou, koutou katoa i tēnei kaupapa ko te reo Māori.
0: Ai, e tino tautoko ana. Me te mihi nui ki ngā hāpuri puta i Aotearoa e whakariti ana o rātou ake kaupapa. Pēnei i ngā whanaunga ki roto o te kai kohe, tētahi hīkoi mo te reo Māori i te wiki o te reo. Anō ki taku whanaunga ngā hui a Harawira e whakahaere ana i tērā wānanga o te kūpenga reo ki runga i te marae o Okorihi e pāna ki te whai kōrero, e pāna ki te karanga. Me tērā kaupapa nui e whakahaere ana i te tauriwhiri i te reo Māori, hei te mane o te tekauma whā o hepetema, ka tū tētahi hīkoi mo te reo Māori ki te pokapū o te whanganui ātara hoki. Nō reira, koea ahau e whakaro ana, e tūtū mai ana te hāpori, e tūtū mai ana tō tātou iwi Māori ki te whakatairanga i tō tātou reo Māori, ki roto i te hāpori, ki roto i ngā wāhi mahi anō hoki, ngā kura ki hia raini, ki runga i ngā marae.
1: Ai, tika tonu ina nahi rā e koro ana hau ki tō tāua whanau ngā tākoha rōpati. Pāne ki tō rātou kaupapa ki roto ia kirikiri ki Wainganui ngā whanau ngā Ngāti Rehia ko te matakahu ki he kaupapa tērā. Kia karangātu ki ngā whānau kia haka tūtū tētahi rōpū mō te kaupapa o te nakawhiti me te reo Māori ki Wainganui a tātou. Oh, mihi atu kia koutou katoa e hakarite i te reo ngā kaupapa. He korua nō waiwe pāna ki tēnei o ngā kaupapa ko te ake, ake, ake.
0: Koe ahau e whakaro ana, me taku inoi ki te whānau. ahakoa iti mai, ahakoa rahi mai, ko tō tātou wiki o te reo Māori, he wiki mō tātou katoa. Māori mai, Pākehā mai, tangata moana mai, mō te hāpuri katoa. Nō reira, ai, whakaritea tētahi kaupapa iti, rahi, pēna i te nakawhiti ki roto i te kirikiri, tētahi hīkoe mō te reo Māori, tētahi wānanga, mea ko i ngā waia ta anō hoki. Koia te inoi me te tono kia tātou, me whai wāhi tātou, ki te huihui, ki te kōrero i tō tātou reo Māori, kia kite, kia rongo ngā mokopuna, me te hāpuri katoa, i tō tātou reo Māori, te reo mātāmua o Aotearoa.
1: Mihi anō ki a koe mo wene o ngā kōrero a tautoko mareka na mātau, tātou katoa i wene o ngā kaupapa kia haka tairanga, kia haka rangatira i tō tāua reo Māori. Nō reira he korohaka kapinga waiwe huhana.
0: Ai, mai te wiki o te reo Māori, ka tahi ka puta mai, ko te whakataitai a motu mō ngā manu kōrero, te wiki tu atu i tērā. Nō reira, a reo Māori katoa te taitokerau, kia ora.
1: Ai, mihi anō ki a koe mō wena o ngā kōrero kia matāra, kia ora.
0: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
1: Ko Huana Linden tērā, mokapuna no te tai tokerau, ai pāti kā kāriki, ahoe no ko wāna kōrero he mea haka tairanga i tēne o ngā hīkoi mo te reo Māori te kaupapa, ko te kaupapa matua o te wiki o te reo Māori i tēnei tau 2026 mā ono, ko te ake, haka rongo tonu mai. Ki tō tātou reo i rirangi o te hiko o te ika iwa tukou māwhitu, ira tahi te iarere.

0: up in Karaka. Aotohe and Ariki traveled until they arrived at their next place, where they sighted people busy preparing karaka berries for eating. So Tohe named this place Whangape Karaka.
1: E whakarongo ana koe ki ngā mahi whakapāhotanga o te reo irirangi o te hiku o te ika. Iwa te kaumā pitu, iratahi te iarere. Tautoko ngā mahi.
2: Ai, tēnā no koutou i runga te wahanga o te reo o te rangatira ko Gilly Clark tēnei, me tāku kai kōrero ko Shane Jones, kia rongo mai no koutou mo tēnei wiki, te mutunga o tēnei marama, a kamutu kei konei eia. Tēnā koe, Shane?
3: Ai, morena, ngā mihi kia tātou.
2: Ai, ai, tino pai te hau kāinga i tēnei ata, hoino e ko tāku nei titiro i ngā rānei e hanga mahana haere ana, a tēnā pēa e ka haere mai ngā te marama o koanga kia tātou ainia ke e kia tutuki a ngā mutunga o tēnei marama. Hoina hoki a ka hoki ano ki wetahi o ngā mahi e Shane, a ka tirohea i a koutou e haere rea nei runga i Aotearoa, a mahi kei kona, i a koutou hātoro ana ngā kōrero, pēnā iaha ngā tutukinga mō ngā pāti katoa, a kei kona koe mahi anei tāune mahi. He nā hoki, tukuna mai ano wetahi o ngā whakaaro.
3: Ai, ngā mihi ki a tātou. Hauneki, korotorua i tēnei ata, piki hui, he me karanga ki konei. Tamutu, te tikanga o te hui nei, ka whakarau i ka tia mai ngā mātanga, ngā kamupene me wetahi o ngā tāngata rongonui. Kei tō tātou motu mō ngā mahi maina, kamutu ko ngā kamupene tino whai ngako o rātou ingoa mō te mahi maina, ko pau te whakahuihui mai ki konei. Kore mōhio a take o rātou i whakarite ko Rotorua hei wāhi huihuinga mā rātou. Nā te mea hau kē te minuta mō ngā take maina, nā me karanga rātou, me inoi rātou, kia puta mai ai ahau. Nā, hei te ataniki, ka tuku e ahau tēnā te kauhau i whakaritea. Hei tuku ngā māku ki te auraro o te marea. Kua whakamine mai ki konei, atu i konei, ka taraiwa atu ki tauranga. Nā, hei atu i tauranga, hei ākarana, atu i ākarana, ka hoki anō ki te upoko o te ika. Nā ka noho anō te whare pārimata, nā hei te roanga o tēnei wiki, ka noho mārika ki ākarana, tā ki mea ki poneke. Ka mutu e pui anō tāku, hei parapara umu. Koe tēnei te pito o te taunga, kai tōranga pūpēnei a hau e girly a mago winitana, nā ka haere ki tērā pito, ka haere ki tērā pito. Nā, ka mea, ka amohi e māua, ko ngā kauhau hei tuku mā māua ki te auraro o te marea hei whaitaringa mai mā rātou. Mehe mea rata ana, kawa ana rāni o rātou whakaro. Ki te tū, i wāinga tonu i ngā i wā mātou mema me tō mātou tū. Me pehe a rāni rātou tuku i o rātou pōti hei te noema, ne?
2: Ai. Ko tēnā te mea pai e herere ana kourua, kia rongongia i ahanga kaupapa e horangi ane e koutou i roti te pāti e kia mōhio e wetahi o rātou e pēhāna tō rātou pōti a te noema. Kia rongo anu e ngā kōrero a tēnā i roto i ngā pāti, ono kia mōhio e, ne?
3: Tamutu hāhera ne a tērā tu praere pia, ka ahu atu mātou ki tūranga waiwai. Nā ka tū te hui e kia nei ko te koroneihana. Tika ana e tahi o ngā me o te kāinga ke heke ho ki reira. E rangi rawa o ngā kapahaka. nga te mea ko te kuini he me e aho kohine tonu ana te rā wahine nga kahare ake kunga tapahaka ki te whakanui te kaupapa.
2: Oh.
3: E kia nei ko te koro nei ana, a wetai o ngā kaitoranga pū kahare atu ki reira. Kuru mōhio, ko waipū ngā minita e hare ake ana engari a hau ko te ahu atu ki reira a whakatairanga i te ingoa tō mātau rōpū. Ka mutu tōna tikanga e nā haere atu mātou ki reira o kau mātou haere ana ki te kimi pōti. Wena no haere ake ki te...
2: Mātakitaki?
3: Te mātakitaki ngā tabariki mahi kapahaka ana. Whakatutuki te kaupapa me te mea nei te wāha i tōna tupuna i a te atairangi tāhu, ne?
2: Ai.
3: Te rā ngā wā i haere ai mātou ki reira. Mātou ko Helen Clark. Ia, mea, i te wā i a mātou ko Ruben Clark mā, i te kura tō mātou mahi te tērā i tīpene i ahu atu mātou ki reira, ne? Nā, koe tērā te wā, i tīmua tai mātou te hāre ki reira. Engari, tamariki anō, oraka au i hāre atu ki te wā i a koro ki e orana. Ko te taima tērā o mātou kuia i ahu atu ki reira.
2: Ai. Ko tēnā... Era wā mā rānau ia te puea e o rāna a ka haere mai ki te kau mā rānau.
3: Oh,
2: te...
3: dear?
2: Haere mai te puea ki te kau ia e mahi ane tāna ne mahi ona ne tau a ka haere ake ki reira. Ai, mā rānau e tamarikia nānau i tō wāra ka mutu ka haere mai. Ki te marae i Pōtahi.
3: Mahala nau te tai kuia, tai au ki tana hore. Nā ka me mai kia o peana māku e tei kōrero e tuku atu kia koe, māu e tuhi. Nā ka tuhi e hau e tahi kōrero ka kōrero tia mai, a ngutu tia mai e te kuiara. Nā nāna i whakatakoto. Ma te tai taima i tai ai a te puia ki mea Pāmapūria. Nā, ka kutu ake a te puia, ka kōrero tie ia e tai o ngā hononga, ni?
2: Ai.
3: Nā, hei tāna ko te tuihine pia a te whero, te kingi, te tāwhiao.
2: Tāwhiao,
3: yeah. Waina tonu i o te tai wahango tainui ki te whānau. I roto i mea Ngāti Kahu, a Tūkāriri. Tai te kuia ka mamai ki au Pauria, no hukau au i tino hei tāna i tino mau. Engari whakamiharo anā i ahako tāna orokau ia i tino mōhio ki a te puea. Engari ka tūake a te puea, i roto i te piki hui i te pātū. Mai e kia o kau e raru ki ngā kaumato o te rā wā me tū te rā kuia. Nā, tāna tūranga i roto i te whare, me tāna aki i ā rātou, kia kumarau atu rātou e tuku i te reo me ngā tukanga kia maro. Ai, nā, take onei hāre ai ki reira e kaupapa no tāna tai ai ki te rere ngā wairua.
2: Wairua, o, kia ora, Sam.
3: Nā, mea kato.
2: Ai.
3: Nā, engari, ngaro anau, korokau taitai ana ki te kāinga, kahanui o ngā take kei te wai paunamu e tahi ki te taranaki, e tahi ki tauranga o Rotorua.
2: Ai, ngā.
3: Nā, engari, me mai taku wahine ki au e, te tei kaimahi e taimai ana ki taku hore, kia hurihuri hia,
2: te kāri.
3: Ia, te wā mōku hoki ai ki te kāinga, ko tika taku kāri he haututu māku.
2: Ai, kia ora maino.
3: Hei, kona tātou, ne?
2: Ai, tēnā koe.
3: Ai, ngā manakitanga.
2: Ai, hoki mai ano ko Shane Jones tērā me ngā kaupapa e kōrero nei. Tāna ne mahi e here whakamōhio, whakakōrero, whitiwhiti ana kia kite e ui ai e te tahi... Wāhi ki roto Aotearoa, he maina te mahi, engari, mōhia nau, kāni te pakeke o tēnā kaupapa i Wainganui a tātou e kore, e tino rara tātu ki tēnā kaupapa na te mea e ka kinukino ngia ngā whenua, ka āhua huri huri noiono ngari, te mea ke he mahi tāna, ka mutu te iwi e tō muriana e kore pai ki tēnei kaupapa. Engari, hoino hoki, ka mahi ngia ngā mahi, ngā kōrero, hoino, ka tirohi ake a pōpō i aha ngā kaupapa i takotongi ane wainganui a tātou. Nā no reira, tēnā ngā kōrero e pāmai ena mō te rānei.

He tā tae whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tā tae tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna manaakitanga ko tau mai ki runga ki a tātou. A tuarua ki tō tātou kaihanga, a hi mihi nui, nā te mea nāna nei, ngā mea katoi hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua, rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai. Haere, haere, haere atu rā koutou, ki tā whiti nui, ki tā whiti roa, ki tā whiti pāmamao. Ki te huinga o te kahurangi, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, ki te tini, ki te mano. Haere, haere. Haere atu rā. Nā reira ā pitu hono, tā tai hono. Ko rātau, te hunga, kua whakawairua tia ki a rātau. E moi. E moi. E oki oki.

piti hono, tātai hono, ko tātou, te hunga ora kia tātou, a tēnā rā, tātou katoa. Nāreira, tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohi pere. Rātou hoki e noho mauiwi ana, nāreira, kia piki ake te ora, te kaha, me te pai, ki runga kia koutou katoa. O tira e kui mā e koro mā. E oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Nā reira i ko nei e tika ana me mihi au, kā tika ki wēnei, o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o tira ka hono mai rātou. Ia te ata, ia te wiki, ia te marama, e ho mā. Nā reira, mō tēnei o ngā ata, kia timata ake au ki te tai tokerau. Nā te mea, kei kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā. Nā reira, mihi ana kia koutou mōrena. Hei manga muka, ko Tautoko FM, tēnā ko hono mai, tēnā koutou, nei te mihi. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā. Tēnā koutou mo te hono mai. Kei Kirikiri Roa, ko Tainui FM, tēnā. Mōrena, nei te mihi. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, tēnā. E mihi ana, tēnā koutou te Tautoko mai. Kei Pakatāne, ko Tūmeke FM tēnā, mōrena kia koutou. Kei Rua Tōria, ko Te Reo Irirangi o Ngāti Porou, mōrena, tēnā koutou. Kei Te Kāhui Maunga, kei Ngāmotu, ko Te Korimako o Taranaki, tēnei te mihi kia koutou mo te Tautoko mai. Kei Here Taunga Ahuriri, ko Te Reo Irirangi o Ngāti Kahungunu, tēnā koutou, mōrena. Hei, Whanganui, ko Awa FM, tēnā ko hono mai, e mihi ana kia koutou, mōrena. Kei Te Papa I Oia, ko Kia Ora FM, tēnā, nā reira, mihi ana kia koutou, mō te hono mai, te Tautoko mai. Kei Te Whanganui Ātara, ko Te Upoko, o Te Ika, tēnā koutou. Hei Whakakapi Ake, kei Te Wai Pounamu, kei O Tautahi, ko Tahu FM, tēnā ko hono mai, o Tira. Kia koutou katoa auereo irirangi, ka tahi anō nei au, ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha mō koutou, i hono mai o tira mō koutou, i Tautoko mai anō hoki, i tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, tai timu ki Tauranga moana. Ko tūpene a hau ko au, tō tātou kai pāpāoho i runga, i tēnei, o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Rā ia e hoa mā, he ata praere, he ata rāmere rānei. Te 25, te 25 o Hepetema o Mahuru rānei. Nā reira, e mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te atanei, koutou e whakarongo mai ana i te atanei. Tēnā koutou, a tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā reira meki mai te wā nei nā taino atu ki te whākaraka i tēnei ata, tērā ia. Etahi kōrero kauhau, ui ui rā nei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. Ā, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata he wā, tono o waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha kia koutou katoa no reira tēnā koutou. Tēnā koutou, ngā mihi nui, o te ata kia koutou katoa. Atamārie, mōrena.

0: E kore e tāia e tātou te puru te paringa mai me te timunga atu o te tai. Tai pari, tai timu.
1: E whai ake nei ko ngā hokinga mahara. Ngā hokinga mahara, arā, i rato i te wiki ka tahi anō kua hipa atu, kua hori, kua kōrerohia e etahi o ngā mātou kai kōrero mō etahi take nui, kaupapa nui rānei o te ao Māori. Nā reira, i ko nei ka whakapāo ho tia anō tia aua kōrero, hei whakarongo anō mā koutou. A, ki te hiehia mai koutou, te tiki atu, te tango mai ngā kōrero nei, e tae ai, mā runga, i te taupānga e kia nei ko whare kōrero. Nā reira, tēnā e homa, whakarongo mai rā ki ngā hokinga mahara.
0: He kōrero mau mahara, nā taipari taitimu.
2: Tēnā rā koutou e te whānau. Hoki mai rā ki taipari taitimu. Kei tēnei wā, ko tai mai tētahi manuhiri i rungi tō tātou pai kōrero. Hei kōrero i ētahi take tōranga pū. Nā reira, e Huhana Linden no te pāti kākāriki. Hoki mai rā, kia ora.
3: Tēnā koe, tēnā tātou katoa, te hunga e whakarongo mai ana i tēnei wā.
2: Kia ora, tēnā koe. Nā, e hoa, nā rungi i te mea ko tēnei, me ki, ko tata tonu ki te musunga o tēnei te wiki o te reo Māori, ana me te mea hoki i nanahi rā i tai atu te petihana reo Māori no Ngāti Kahungunu, mā runga hoiho, te petihana i tai atu ai, ki te parepare mata, ngari ai, o whakaro, mō te raunga kaupapa.
3: E mihi tuana ki a Ngāti Kahungunu, ngā kaihautu o tēnei kaupapa, te heamana o tira ngā whānau, i kohi-kohi nei, ngā tāngata eke hoiho ki te haere mai ki runga i a pāremata, ki te kawe haere i te petihana mō te mana o te treti o Waitangi, ki taku whakapai ko te koatu i te 5 mano, ngā whānau i Waitohu i taua petihana. Nō reira ki te ngāna, ki roto i te hāpori anō ki roto i tō tātou iwi e tino tautoko ana i tō tātou tiriti, he papa paunamu, he taonga mō tātou katoa.
2: Ka pai, ka rawe tēnā. Ana, ia tāu e kōrero ana mō te wiki o te reo Māori i ki te hoki ahau ko etahi o tō whānau pia i te hīkoi rātou i te huarahi matua o Kaitaia nā runga anō i te kaupapa o te wiki o te reo Māori. Ana, i reira rānei koe?
3: Tēnei wiki katoa kei te whare pāre mata, engari i wāte ahau te haere ki taku taha o te kai kohe-kohe i nā nahi i hīkoi mō te reo Māori ki roto i te kō te whēke a o tira i tēnei rangi ko Whāngarei, te ringa parawa, te pokapu o Whāngarei i hīkoi tahi nei te hāpori ngā kura, ngā ratonga, katoa katoa ai i te mane, ko Kaitaia, i te tūrei, ko Whangaroa, i te Wenerei, ko te pō te whēke i kai kohe a i tēnei rangi tonu ko Whāngarei. Nāianei e traiwā nā hau ki Tāmaki Makaurau, ki te haere ki runga waka rererangi, hoki ki roto whai pāre mata ki te tohe i tēnei e kāwanatanga pōhehe.
2: Ah, nā e oa. Mui tohe atu koe mō ngā katahi anō ka rungo au mō etahi pire a te kāwanatanga, ngā pire e toru e pāna ki te tiriti, tā rātou hiehia te whakangoi kore, whakamemeha i tō tātou tiriti. Engari, ai, o whakaro mō aua pire rā.
3: Ai, hei tēnei pōkaputa mai aua pire.
2: Ai.
3: Ko ahau, ko Tamitha Pō, ko Steve Abel, ngā kai kōrero kākāriki, ka tū ki te tohe mō te mana o te tiriti o Waitangi, ko te hiehia o tēnei kāwanatanga, ko te whakakoretake i ngā kupu o te tiriti ki roto i ngā ture kāwanatanga nei, ko tā mātou ngā kākāriki me whakakaha ake te reo o te tiriti kia kite, orite katoa ki roto i ngā ture, engari me pakari ake e rā o ngā wāhanga ki roto ture mō te tiriti o Waitangi. Kaue, yeah, kaue tūkino nei.
2: Ai, ka pai. Ana, he pātai tāku, ka tāia tonu rānei e kautau te kōrero i te reo Māori i roto i te pare mata. A, mā tētahi atu, hei whaka Māori i wā kautau nā kōrero, kei te haere tonu tērā āhuatanga?
3: Ai, kei te haere tonu ki roto whare pāre mata, he kaupapa nui tērā ki roto i te whare pāre mata ko te taia te tangata te kōrero i te reo Māori, taia anō te tangata ki te kōrero ki roto i te reo rotoroto hoki. Nō reira koia tētahi o ngā ara, ngā huarahi ki te whakawaha i ngā awangawanga o te hāpuri. Me te mōhio anō hoki ko tēnei te wiki o te reo Māori, kātahi ka puta mai i nei momo ture e takahi ana a i te mana o te Māori o i nei Papa Paunamu o tātou ko te Treaty o Waitangi anō hoki.
2: Tika. Ana, e huhana, tira pia hei whakakapi i tā tāua nei kōrero, kari anoe kia kōrero kia koe ara mō tā koutou kaupapa here, e pāna ki tā koutou hia hia kia whakaheke i te utu nui mō ngā kai. Ara, ko te kiwi mā tāku e kōrero nei. Engari, tēnā, whakamāramahia mai.
3: Ai, rua wiki pōanoa i puta tō mātou kaupapa here hau. Mm. E pāna ki inei o ngā koa hokomaha.
2: Ai.
3: Mō tō tātou iwi. Ko te raru i nāianei, e rua anake ngā kamupene ki roto Aotearoa e whakahaere ana i ngā toa katoa
2: ana.
3: O Aotearoa. Rua ngā kamupene nunui nei. Hmm. Pā te ropu kākāriki, me pakaru au a kamupene,
2: ai.
3: Me hoko e te kāwanatanga i te kotahi a rau, rua te kau, ngā toa tokomaha mm. roto i te hāpori me te rua o ngā feketere tohatoha mō te hāpori. Me te mōhiano hoki me heke te utu o te kai mō tō tātou whānau. A koia tā mātou, mā te kāwanatanga, e hoko i enei kamupene, ka hore rātou taia te whakahaere i te kotahi rau, rua te kau ngā toa nei, puta i ngā rohe, mō tēnei take a Kiwi Mart, me whakatuhi a Kiwi Mart, me te rua o ngā feketere tohatoha kai. He painga tērā, mō mātou ki roto i ngā kaupapa ahuwhenua Māori, mātou whakahaere ana i e rao ngā pāmu, e rao ngā kāi, hua kiwi, ahatu, ahatu,
2: right.
3: Anō mō watātou whānau kia whai mahi. Rātou ki roto i tēnei kaupapa, te rapea me whakahaere te iwi Māori e nei kamupene anō hoki. Engari, mā te kāwanatanga e hoko kia mutu rāno e nei kamupene nunui nei, ngā mea e rua, whakahaere ana te katoa, me mutu, me aukati, he raina aukati tēnei mō Aotearoa tonu.
2: Kā rau e tonu.

0: Kei tēnei wā, no tātou te whiwhi, no tātou te maringa nui, nā te mea. Kua hono mai tētahi manuhiri ki tō tātou pai kōrero. Engari, me ki, i te wā nei nā, kei tā wāhi kē tā tātou manuhiri, ko ai tōne ingoa, ko Baden Barber. Me ki, kuia te tiamana o te mana tōpū nui o te iwi o Ngāti Kahungunu. Nā reire, e Baden Barber, tēnā rā koe hoa, hoki mai.
1: Tēnā koe hoa, o tira, tēnā tātou. Ai, hei te pōnei ki atu ai au ki te kāinga. A hoi anō kei haina mātou tētai tira Māori mo te ohanga, mo te taha Pakihi, te take.
0: Koia. Waiho tēnā take mo tēnei wā, ka hoki anō tātou ki tēnā. Hoi anō kia timata tāua ki te kaupapa, tō kaupapa hoiho, ara tō kaupapa kawe pitihana, marunga hoiho. Me ki mai māhia, mai tō kāinga a tainoa atu ki te pari pārimata. Engari, ae, kotaku pātai tuatahi, ana, heaha koe, heaha koutou, i hia hia ai, te haere, te kawe, pitihana, marungo hoi o.
1: O tuatahi rā ko te pitihana e whaka kore nei, e whaka he nei, i ngā mahi māminga te kāwanatanga, te takahi nei i te Tiriti o Waitangi, kia tangohia e rā, kōrero i roto i ngā ture,
0: ai.
1: I roto i ngā pire, huri noa. Nō reira, koe te namatahi ko te pitihana. Tuarua ko te kawe nei te pitihana ki te pārimata marunga hoiho. He tuatahi tanga tērā, kare anō kia kawea pērā atu ki pārimata. Hoi no, ko mōhio nei o te rapea, ko mōhio tātou ko ngā kaipāmu, ngā te ropu tōpū nei ngā kaipāmu, ara ko Fed Farmers, tētai o ngā rōpū takahi nei te Tiriti o Waitangi, tētai o ngā rōpū e tautoko ana i ngā mahi heahea o tēnei kāwanatanga no reira. I roti ngā tau, ngā te takiwā o ngā iwa tekau ko rātau, i amu amu mai ki te kāwanatanga, te kawe nei, te traiwa nei ngā trakihana ki roto pārimata. Tēnei kawenga, he kawenga Māori, Māori ake nei, marunga hoiho. Hoiho, uera hoiho kato, he hoiho Māori, hei te me he hoiho Pākeha, kāo, he hoiho Māori kato, era hoiho. Nō reire te whakaaro kia kawe atu, te pitihana marunga hoiho. He mea kori nei te ao Māori, he mea whakakipa nei te ao Māori, tuatahi, hei tāwharau nei te Tiriti o Waitangi, ke whakarake anō, ke kori anō, tō tātou nei iwi, marunga anō i ngā mahi he a te kāwanatanga, ngā mahi hea pokokohua nei te kāwanatanga. Nō reire te whakaaro kia kawea pērā atu ki pārimata.
0: Me haro e hoa. Nō reira, anei rā e tahi pātai, toko hia koutou. Ana i timata koutou mai i hia ki hia. I tū rā nei koutou ki te tahi wāhi i rungi i te haeringa. Ehia ngā rā tō koutou haeringa. Ai.
1: Ai, i timatau mātou i tōku ake morā i Waimārama. Ko Waimārama te kāinga o te rangatira haruira mahi kai, te tātere nāna i haina te Tiriti o Waitangi. Koia te whakaaro i timatau i te kāinga, anā ka whaiwhau haere te huarahi tai atu ki Karanema, ara ko Havelock North tērā. Havelock North, te wāhi i whānau mai ai te kaupapa o Hobson's Pledge. I eke tahi mātou ki te pukapū o Havelock North, ki te ai i ngā Pākehā katoa nei, te Māori, mā rohirohi nei.
0: Ka poi. Nā,
1: mai reira, tai atu mātou ki te pukapū o Heretaunga, i reira karakia tahi ai mātou, kōrero tahi ai mātou, whakareo ai nei te kaupapa. Nā, ka hipa atu ka tū ki te marae o Haungarea, ki Pakipaki. Poi. Te pō tuatahi, tai atu ki Hipātu mātou i Kahurana ki Marae, i reira te marae o te Hāpuku, nāna i haina te Tiriti o Waitangi. Tai atu ki Paukaua, Pukehau Marae, te marae o Hoani Waikato mā, nāna noa i haina te Tiriti o Waitangi. Ka i takehi mātou, i ekea mātou, i ngā taiwhenua katoa o Ngāti Kahungunu, tai atu ki Tamatea, ki ake ki runga o Tamaki Nui Ārua, tai atu ki te Wairarapa. Ka eke aki pārimata. Nō reira, he nui ngā paenga, he pai te toro atu ki ngā pākanga o Ngāti Kahungunu, ki te ainga i ngā whanaunga, i tino miharo, nui te tautoko, he toko tōna toru tekau,

0: Ngā hoiho me ngā kaiwhakaike hoiho.
1: Good
0: point. Ia mātou tātou ki Tāmaki Nui Ārua. Tamatea, ana, ka hono mai wetahi atu.
1: Good point.
0: Tāmaki Nui Ārua, ka hono mai he nui ngā kaiwhakaike hoiho. He e rā huatanga tātou ki Pōneke. He kaiwhakaike hoiho e tatari ana ki a mātou. Nō reire, he pai, rau e.
1: Ana, ehara i te mea e wehi ana, e ahua mataku ana, ara i te taho o te huarahi matua e ahua atu ana ki Pōneke? E hara rānei?
0: Wendei hoiho kua waia ki ngā ahuatanga o te wā. Wendei hoiho Māori. I tino waia rātou ki ngā ahuatanga o te wā. Taitu mātou, ngā trakihana, ngā traina, ngā motoka, ngā motopaika, ngā kuri, ngā aha atu rānei, ko pai rātou, ko pai katoa rātou, ne? Nō reira ai. Hei te mea i wehi rātou ki ngā hoihoi a ngā motoka.
1: Right. Ka pai ho. Ana, e tā koutou taenga atu ki reira, ko wai mā ngā kaitoranga pū, hei whakatau atu i a koutou.
0: Matua rā ko Kushla Tangaere Manuel, ko ia te mema pare matamoti ki Rō Rāwhiti. Nō reira, ko te tikanga o te petihana, me tuku atu ki tō mema pare mata. Nō reira, ko ia tērā, ko ia te ture. Ai, ko ngā kai toranga pūpera ia Willie Jackson mā, ia Rawiri Waititi mā, ngā kākāriki, i reire katoa rātou, te whakatau mai nei ia mātou i tai atu ki pāre mātou.
1: E hoa, me ki ko te pātai ki ia, ana ko ai mā kauri i reira, ne? Engari, moi o tātou.
0: Tika, ia.
1: Ana, e hoa, taku pātai, i te kōrero mai koe, mō tēnei haerenga Māori wā koutou. Tēnei haerenga Māori, nā te mea i haere koutou marunga hoiho. Nā, kia paku kōrero anō tātou mō tērā atu, haerenga Māori wā koutou marunga hoiho. Ara, e kia nei tērā koupapa ko he maunga kataia.
0: He maunga kataia.
1: Ara, te pakahokinga mai o te mana, hi te wehi, te tapu o tō koutou maunga tapu a kahu rāna ki kia koutou. Engari, kōrero mai mō taua haerenga whakapiti tipi haere i te pinua mō te takau rā. Mai māhia, ai, ki te
0: kāpā. Ai, ki kahu rāna ki. Nō reira, ai, rua. Ai, rua tau ki muri i pērā mātou. Mai te māhia tai atu ki kahu rāna ki koia te kaupapo taua wā, kia pupuritia. Ia tātou tō tātou dei maunga whakahi. Nō reira koe ea, ia tātou tērā wāhanga o kahungunu. Mai te māhia ki kahuranaki. I tēnei wā, mai kahuranaki tātou ki pāremata. Nō reira, ko ngā kaiwhakaike hoiho, ko ngā hoiho katoa i tutuki i taua kaupapa.
1: Ai,
0: ko mōhio au. Ko mōhio, mōhio pai au ki ērā hunga. Nō reira, katoa rātou i tautokona i tēnei kaupapa.
1: Ka pai e, Baden. Ana, hei whakakapi i tā taua nei ui. Ana, kia hoki anō ki tō kōrero tīmatanga. Ana, me te mea hoki, kei haina koe i tēnei wā. Engari, ai, whakamāramahia mai tō mahi reira.
0: He tira Māori ngā kaipakehi, ngā heamana iwi kua haere tahi ki haina. Nā te mea ko te ohanga piki whara o te ao, koia, ko te ohanga nei. Nō reira, ko tēnei toranga he hono atu ki ngā pakehi nui whakamiharo. Mo te taha ki te whakatupu kai, mo te taha ki ngā peawa, ngā mahi whakahihiko nei i ngā whare, ngā mea auaha katoa whakamiharo nei i te tangata, nō reire kua ki tēnei mātou. Hoi anō ko tēnei tira, i tira Māori, te hono atu ki ngā pakehi nui o te ao, e whakatupu-tupu nei i te ohanga ki a tātou, te iwi Māori, nō reira ai. Koe te mahi, mahi nui, ko mōhio ke tāua ko te ohanga Māori, tētahi ohanga kei te tupu-tupu haere i tēnei wā, nō reira, tātata nei haere tahi ki haina, hei whakatutuki nei te kaupapa.
1: E hoa, he tangata puku mahi koe hoa. Nā reira, tōu nā pitihana i hoatu ai kia Tusla. Heaha i nāinei, kāha i nāinei.
0: Ko eke a ki te 52,670 ngā ingoa kua wai tohutia, kua tautokona tērā pitihana, he mea nui tērā. Nō reira kua tukuna atu ki te pāremata, ne? I reira mātou i te wā i uru atu ai te pitihana ki te pāremata.
1: Ka koe.
0: Ka whakaro hea rātou, ka kōrero hea rātou, ko te tumanako ia, he mea hei whakakaha nei, hei tātata nei tautoko i te tiriti o Waitangi, kia kawaka rātou. E takahi, kia kawaka rātou e whakarāwake, ne? Koe te tumanako. Koe no tēnei kāwanatanga, te aro mai ki a mātou, hoeno, he mea nui te petihana, Ah, ko takoto ki mua i a rātou, ko takoto te mānuka, anei ngā whakaaro o te iwi Māori.
1: Tika e hoa. E mihi ana ki a koutou, mō tā koutou mahi nui, te kawe i tēnā o ngā Pitihana. Hoa anō e Baden Barber, no te iwi o Ngāti Kahungunu. Nei, ka mihi e hoa. Mihi nui atu ana mō tō whai wāhi mai ki te kōrero mai ki a Taipari, Taitimu. Kia ora.
0: Kaupoe. Kia ora tātou.
2: Ka whawhai atu koe ki ngā tai a kupe. Kia tiri kawa te tū, Taipari Taitimu.
1: E te iwi e te pānei, tēnā, ko Taipari Taitimu i tēnei, hoki mai rā, hoki mai rā. Miki, i tēnei wā, no tātou te whiwhi, no tātou te maringa nui. Anā te mea, ko hono mai tētahi manuhiri, ko tā tātou manuhiri, he kai tuhi pukapuka. Me timata pēnā hau. Engari, Miki, māku e mihi atu kia koe e... Atakohu Middleton. Tēnā rā koe. Nau mai hara mai ki Taipari, Taitimu. Kia ora.
3: Kia ora, Tīpini.
1: Tēnā koe. Ana, ko iwi, ko Waikato, Ngāti Pākehā anō hoki. I ngā wā o mua, he kairi puata koe. He kai tuhi hoki koe mō te toru tukau tau. He wā tōna i riro i ā koe te Commonwealth Press Union Harry Brittain Fellowship for New Zealand i te tau 2005. Ia koe mahi ana mō te herora o Aotearoa. Tētahi atu mea, ko tō pukapuka tuatahi, ko Kia Hiwara, Māori Journalism i Aotearoa. I puta tērā i te tau 2023. A hoi anō, kei ko nei tā aua, ki te kōrero mō Meki, tērā pia mō tō pukapuka tuarua nei. E kia nei ko Waka Aroha. Nā reira, e atakohu, tēnā rā koe. Neki, hai, tōku waimari e, ki te ui ui a koe. Nā te mea, ko koe te kaituhi tuatahi, koe ui ui ngia i rungi i tēnei o ngā hōtaka. Nā te mea mihi ana, tēnā koe. Tuatahi, kua hia hia au te mōhio. Tēnā, kōrero mai mō tō haerenga, tō ake haerenga, ako ai i te reo Māori.
3: Ka reo e whakatipua ki te reo Māori, e whakatipua i te ao Pākehā, ne? He wahine no ahitere te tōku māma, ko taku mātua Māori ko taku pāpā. Engene, ka whakatipua ia ki roto i te ao Pākehā katoa. No reira i whakatipua ki te reo Pākehā. Engene, i timata taku whai te reo Māori hei pakeke, nō koe whai ana i taku tohu paitahi ki Waipapa Taumata Rau i ngā tau 90. Engene, i muri i tērā, i ahua ko te taku haere, i u taku aku i te reo i te mutunga o kutau e toru tukau, i ngā kura reo, i ngā whare wānanga i whenua atu. E hata i te mea he wahine tere ki te ako, engari he wahine manawa titi ahau, ahakoa ngā piki me ngā heke o te whai i te reo Māori, ka haere tonu ahau. Kia whakamārama i te horopaki, mai wahine ngākau nui ki te pānui pukapuka. Ka taka te wā, ka hiahia au ki te pānui pukapuka i te rao Māori. Hioi i taua wā, nō koe whaine te tihi whakaturanga umaki i reo Māori i te wānanga Aotearoa. I kitea ia, he ruarua no aiho ngā paki mairo takitaki i tuhia tuatahi te ki te rao Māori nā te hunga pakeke. Nō reira, tata ki te tākau tau ki muri nei, i tahuri au ki te tuhi kaki poto māma hei whakanga hau i a hau.
1: Good point.
3: Me te tūmanako he kaipai pēlā te hunga kōrero Māori. Inara, mā te hunga e ngānana ki te whakawhanaki o rātou pūkenga reo pēnā i au nei. I tuhi, i uru e tihi waku paki poto ki rotu te whakataitai pikihuia. Ko taku whakataitai pikihui e tuatahi ko te tau e 2010 mā whitu pia. Kaori tau a pakipoto i toa, engari ka taia ki roto i te pukapuka te kohinga pakipoto o taua tau.
1: Right.
3: E mea nui, aki nui tērā, mai e taua wā, e tuhi ane i ngā pakipoto. Mā ngā tangata pēnei ia, ngā tangata pānui pukapuka, ngā tangata e hiakai ana ki te pānui te reo Māori, ki te whakawhanaki o rātou pukinga reo Māori. Ne? Nā te mea, me kōrero, me whakarongo, engari hei whakakaha i ngā putanga reo, me pānui anō hoki.
1: Tēnā koe e hoa. A tēnā, i te kōrero mai koe mō te āputa nui, i kitea ai e koe. mai ngā pukapuka tamariki, tainu atu ki ngā pukapuka parehura. A hoi anō, ki o ngā pukaro, haha i pēnā ai, i au wāra.
3: Ai, kāreo te tino mōhio, he raru nui ki au, te rā koretanga. Nō reira, kei te mōhio koe, kei te mōhio tātou, e nui ana ngā pukapuka ka tuhia ki te rā Māori mā ngā tamariki. E me pērā nā te mea me whakatipu ngā tamariki
4: ki roto
3: i te rā Māori, ne?
4: Ai.
3: Engari, i nui haere ana ngā pukapuka kua whakamāori tia, e ahu mai ana i ngā whakaaturanga pērā i tā kotahirau pukapuka. Engari, ko te nuinga rau a pukapuka he mea taka Māori, ne? Engari, i wāngi nui ngā pukapuka tamariki me ngā pukapuka kua whakamāori tia, he ruru e noaihu ngā paki maru, ngā paki poto o reo Māori. Kei te mōhio pai au, te rape he māma ki te whakamāori te tehi pukapuka ki te tuku pūtia te tehi kai tuhi reo Māori, ki te whakatau e ngā tau e rua e toru ki te tuhi tuhi te tehi mea hou. Engari, kāreo te tino mōhio, te rape he mahi nui, he mahi aua, te mahi kai tuhi ne, he mahi Tika. Takitahi, he mahi e nā rungi tērā, he mahi ua ua i ētihi wā, ka noho koe ki tō rua e tuhi tuhi ana me te āwanga wanga tērā pēr kaori te tino pai tō mahi o ia rā o ia. Engari, tapere atu ki tērā, mena he tangata kaha ki tērā o Māori, ko te nuinga tua e pokia ana koe ki te mahi i te ao Māori, i te ao reo Māori, ne? Te rape i reira ngā tāngata e hiekana ki te tuhituhi, engare he nui ngā mahi o ia rā, te fifi, mahi fifi pūtea, te whakatupu tamariki, te aha.
4: Tika.
3: Te ahu rauwa ki te whai wā, ki te noho, ki te āta whakaro, ki te tehi tuhinga auaha. E te rape a kora te raru, te rape a me tuku pūtea ki ngā kai tuhi auaha.
4: Ai.
3: Marua. Me ngā tangata ka whakamāori ngā pukapuka.
1: Ka pai. Ana, tēnā, mō te whakamāoritanga o ngā pakipoto, kei roto i tō pukapuka kohinga pakipoto. Ana, tēnā, nāu anō i whakamāoritia? Nā tērā atu kaituhi rānei i whakamāori.
3: Me whakatikatiki a koe e hoa, i ka tuhia katoatia, tuatahi tia ki te reo Māori. E hara tēnei te whakamāoritanga, ka tuhia ki te reo Māori.
4: Ai.
3: Nō reira, ko rā te tehi pukapuka ka tuhia ki te reo Māori. Hei kai mā te hunga e hiekana ki te whānuinga kōrero nō konei, nō Aotearoa, nō te ao Māori, nō te whakaro Māori.
1: Nā reira, nā rungi, tēnā himiharo rawa atu tēnā. Tērā pia he tuatahitanga, ai, kāre kore.
3: Ai, o ta awana he tuatahitanga tēnei, engari ki tōku nei whakaro, kua roa te tatari ki a tāna tēnei momo pukapuka, ki tōku nei whakaro, me whakaki i te whāruarua nui, te āputa nui, i waigeru i ngā pāinga pukapuka tamariki, me ngā pāinga pukapuka kua whakamāoritia, he nui tonu te mahi ka mahia ki roto i tēnei āputa, ne?
4: Kampai.
1: Ana, mō te taitara o tō pukapuka, hea koe i tīpako ai ko waka aroha, hei ingoa pukapuka.
3: Ko waka aroha te pakipoto whakamutunga i te pukapuka. Ko waka aroha te tehi pakipoto, ko te pūtaki o te pakipoto ngā koro a tōku pāpā mō tana mahi me ngā motuka i ngā tau 60. Nō reire, he tata perfectiki. Hei rangatahi, he tangata ngākau te whita takupāpa ki ngā waka titiri. Nō reira, ahakoa, e harai te me ko takupāpa te kiripua ki ara te character matua o te pakipoto nā o waka aroha. Kei rotura āna kōrero mō te mahi a te rangatahi me tōna ake motuka. Ko takupāpa tērā. Nō reira, kei roto i waka hui e te pakipoto rā, nui ngā kōrero nā takupāpa, bō te mahi a te rangatahi i ngā tau 60. I aua wā, he hātikihi ana kōrero, ka whakatupua ki roto i pefetiki, he nui ngā waka te tere, no koe e tamariki ana nā te ngākau nui o taku pāpā ki e rā momo. Nō reira, tō te zephyrs, ko te console. E rā momo waka o matau. Nō reira, ko te taitira, ko waka aroha. Ko te aroha o taku papa ki ngā waka.
4: Era momo, ai.
3: Era momo, ai. Urere, ko tērā te taitoro te pukupuke, engari, ko tērā te taitoro o te pakipoto mutunga, engari, ahakoa he pakipoto e pāna ki te aroha ki ngā waka te tere, he momo koro aroha ki taku pāpā, ne? Ahakoa e haraitu me ko e te kiri puaki, he momo mahara aroha ki taku pāpā.
4: Ana. Ka pai. Tērā pia hei pātai whakamutunga mā Taua. Ana, heaha te urupare a Erica Sanford, arā te minita o te mātauranga. Heaha tana urupare ki tēnei o ngā raruraru. Arā te āputa nui nei i ngā pukapuka Māori. Kua aro mai ia, hei aha rānei. Kare anō rānei.
3: E hara tērā i tāna mahi, ne? Me alo ngā tāngata pērā i Erica Sanford hei minita o te mātauranga ki ngā kura, ne? Ka aro tēnei pukapuka ki ngā rangatahi ki ngā pakeke. Rō reira he aronga rereke. Engari, aro tēnei pukapuka ki ngā rangatahi, ki ngā pakeke e matatau ana, ki ngā pakeke e āho mōhu ana ki te rā Māori. Ko te whāngu te pukapuka nei, e wāte ana ki ngā tāngata e takahi tonu ana i te aro o reo me. Nō reira, mēnā kua eke koe ki te taumata āho mōhu ara intermediate, e māmana ko te tūmanako, e wāte ana e nei o aua pakipoto ki a koe. O te rā ki ngā tāngata matatau ki te reo.
4: Kia ora. Nā reira, e hoa, pātai whakamutunga pia. Ko wai ngā kaituhi Māori o Aotearoa e rataha e kia koe, e pai ai kia koe?
3: He māma te whakutu ki te rā ko tākuta Darren Joseph, ko ia taku tino kaituhi reo Māori.
4: Darren Joseph, tēnā koe.
3: Ai, he tangata tino koe. Te rua tika neki atu i mahi ia ki Massey University. I reira i whakahaere i te tihi whakaturanga tuhi-tuhi auaha ki te reo Māori. Ka puta katoa ana pakipoto i ngā whakataitau pikihue i ngā wā katoa. Engari, ko ia, me whakamaramatu, ko ia taku kai arahi, taku mentor, tuhi ana i tēnei pukupuka. Engari, i mua i tēnā mahi ngātahi, roe katoa ana pakipoto he tangata tino kaunga te tuhinga auaha.
4: Tika, tika roa ti ho. Mōhio pai au kia Darren Joseph. Mōhio pai i kuraina tahi māua ki te whare wānanga o Waikato i te tau ko tahi mano i warau i watakau mārua.
3: Oh.
4: Te aku i tō tātou reo i rungi te tohu pai tahi. Ai, ko māua tēnei, ngā rungi ana.
3: Nā rungi tērā e ho, kei te mōhio ki te pai o te tangata ki te kaunga o tāna mahi. E tangata.
4: Mōhio au.
3: He kore e mimiti aku kupumihi ki aia.
4: Kia pai. E ata kohu Middleton, te kaituhi o tēnei o ngā pukapuka rangatira, ko Waka Aroha, e mihi nui atu anau ki a koe mou, i whakau mai ki te kōrero mai ki a Taipari, Taitumu, mō tō pukapuka tino a tāhua rau atu. Tēnā rā koe.
3: Tēnā koe, tēpene.
5: Nā, ko tēnā, ko ngā hokinga mahara. Nā reira e whai ake nei, e haere ake nei a hoki ko ngā kōrero, o mua, ngā kōrero, o mua. Nā reira, kei roto i tēnei teringa o ngā kōrero, o mua, ko te tino kaupapa, ko ngā titonga o nāene. Ngā titonga o nāene. Nā reira, ka kōrero mai a matua tērā koraua rangatira a koro Muru Walters, a Karaka Roberts, me hōhua tūtangaihi. Nā, ka kōrero mai rātou, kia whai ngata mō tēnei o ngā kaupapa, arā, ko ngā titonga o nāianei. Nō reira, whakarongo mai ki ngā kōrero o mua.
6: Mā whero, mā pango, ka otia e te mahi. Whakarongo mai, anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.
7: E ngā iwi o te motu tēnā nō koutou katoa, o whaingata tēnei e whakatakoto atu nei i a tātou kōrero mō te reo o te pipi wharauroa mō tēnei iahiahi. E toru ngā kai kōrero kia tātou, a kai te waipounu katoa e noho ana i tēnei wā, ko Muru Walters, ko Karaka Roberts, ko Hōhua Tūtengai, a no te ika katoa a Māui, e nei tāngata, engari kua neke ki te waipounu e noho ana. Ko te kai kōrero tuatahi ko Muru Walters. Ko ia hoki tētahi o ngā kai whakaako i te kura whakaako i ngā tauira e āhei ana ki te haere ki ngā mahi kura mahita. Kai te kāreti o Otepoti a Muru e kura mahitāna. Ko te kaupapa o tana kōrero, ko te tā i ngā waiata, i te tito hoki i ngā waiata e waiata tia nei e te iwi Māori i tēnei wā. Kia whakarongo atu tātou, kia Muru Walters o te tai Tokerau.
8: He tininga waiata Māori e waiata ngiana i roto i ngā mahi whakataetae, tae tu hoki ki te poronihana whetuere. Harata mea whakahāwe ana ki oua waiatara, engari i ko roau e whakarongo ana ki te nuinga o oua waiata, tau āhuarana te kaupapa, he mihi ki ngā tūpuna, ki ngā mate, te whakahau i te Māoritanga, te ihi, te mana, pōhehe pai he tūpāpaku ki te Māoritanga. Koha pai te whakarongo atu ki ngā kupu e parerengi anei runga te āta mira Pākehā. Mo te mara e kē pēa i ngā kupu, engari runga i te āta mira Pākehā, me rapurā i ngā kaupapa o te rā, o te ahau. Nā te mea i rotu i ngā mahi whakataetae, kōti te whakatakoto i ngā pai hēneti mō ngā tāngata mahi waiata ki te aru i te tahi huarahi hou. Wakarongo mai koutou ki ngā kupu o tēnei poi. Wakapaipaitia te wāhi moe, te wāhi kai, te wāhi whakapaipai mō te tinana. Waluhia, pairatia, hāngitia, tunutia ngā kai, tiki nātu, kotingi atu, kua mau te poaka kunekune. He kupu rawe rawe e nei, e harai te kupu tapu. Hoi no he inui mārika atu ki te iwi kāinga, kia whakariringia te marae mo te manuhiri. Nā ko te tahi kai whakawā i tuhi mai, mo te kihinige tēnā waia taemuru. Ka ore tika mō ngā whakataetai pēne me te poronihana whetuere. Kia mau mahara, kia rātou mā. Rikarika pai au ki tau o wahinera na ta mea, ko tike ngā mihi runga i te papa marae, engari runga i te papa Pākehā, he wā kē tērā mōku, he whakātu i tōku tau, ki te mahi waiata. Nā whakarau mai koutou ki ngā kupu o tēnei haka, he huru huru toro te rere o te kapua ka pai ki rungo te tihi o pugegura e i au e iahu mai koe i ki nui hawai ki roa hawai ki pāmama o e au e no te au pani no te au ma huekua hoki mai koe iafi tō whenua e ue roto i ngā whenua raupatu noho i te whakamā noho i te mōmori. Ko te haka tēnei mō te tahi tōroa nā te tangata i hoangai i Pukekura pātatātu ki te marae o tākau. Nō te pakaritanga ka rere atu i konei ki Hawaii ki pāmama pēa. E rima tau ngarona, ka hoki mai ki tōna anō whenua, engari kua raupatu tia te whenua, hei mahi aru minima. Nā reira te noho mōmuri me te noho i roto i te whakamā. He kupu rangatira e nei, ko te kaupapa, ko tangohia te whenua Māori, hei mahi aru minima, hei mahi moni matapākea. He kaupapa tēnei o tēnei ao, o te ao hou. Engari ki te whakaaro te tahi o ngā kai whakawā, pai kē pēnā ka maulia tākoutou haka ki runga i te papa tākaro, hakai. Āroha pai au ki taku haka, ki ngā kupu rā o taku haka. Nā te mea, i tāku nei whakaaro, ore kau ngā kupu i tirohia e ngā kai whakawā. Liriana rātou ki au, nā te mea, nā kui mea tu ki a rātou, e hakaana mātou i roti o mātou kākahu Pākehā. Tarauroa, me te hingareti, te hū, horekau he moko, horekau he patu, na te mea he rōpū kraitiana ta mātou rōpū. Na te kraitiana i mea mai ki o tātou tūpuna, kia hoka kāka hutia rātou, kia hoka kāhoretia ngā tohu patu tangata. E harau i te tangata mau patu, engari te pepa, e puka puka, ae, hore kounau kia mōhio ki te tahi tangata i mate, i patu i te pepa me te puka puka. Kāre hoki ngā kai whakawā i whakae i oku whakaaro. Koe tahi hore kau i homai te tahi pai hene ti kotahi mo taku haka. Koe tahi mea ana e hoka toi kea nau. Koe te tahi mea kua ngaro taku maulitanga. Te hoka utu pea ki a rātau me moko rāno te kanohi, me maui te patu, tangohia ngā kākahu, ka tahino ka pai ngā kupu me te rangi o te waiata me te kaupapa. Rātau ke pea te kuare. Oeno ko tāku he mahi waiata, he wakaputei ngā kaupapa o te rā. No reira tēnā rā koutou e hakarongo maina, he nei whakaaro, nā ku anō i hirihiri, nā ku anō i rapu, kia kore ai tātou e mataku ki te alu i te huarahi, e tikana ki o tātou whakaaro.
7: Ko Muru Walters e kōrero ana mo te tito poi, mo te tito kupu haka hoki, a e pāna hoki ki ngā whakataetae ātau a tātou a te iwi Māori. Ko te kai kōrero i nā e nei, ko Karaka Roberts, a ko te kai patapatai ki āia, ko Hare Williams.
9: Karaka, tēnā kōrero tia mai ngā tini āhuatanga. E pāna ki a tāua ki te iwi Māori roto i te Waipounamu, i ngā mahi i roto i te rangatahi. Whakaako i tō tāua reo, i roto i ngā whare wānanga, whare karakia, whakaako tākuta, ngā mahi kai moana, ahu whenua, morehu kaumātua, ngā mea o tātou e mate mate ana. Pehe ana te whakatū i tō tāua nei ihi, i tō tāua nei mana, i roto i Wainganui i ngai tahu nei Kāti Māmoe.
10: Kia ora koe, Hāre. Te rāna koe mwena pātai mwenei wahanga kōrero a tāu eru ki te reo i rangi. Me hure ki ngā kōrero i nāne ki i te ahua tā mātou noho o te Māori roto o Ngaitahu arā i te Waipounamu. Tino paira wātu e mohia nāu ki te nui ngā mātou katoa noho nei i roto te Waipounamu. Te ahua te tieki o te Pākehi, a Manaaki, a mātou, te tieki i te Māori, me ngā hua tanga katoa e pāna ki roto i tēnei roha te Waipounamu. Tino nui rā waha tu hoki o tātou here mai nei i teika Māui, e nohana hoki i roto te Waipounamu i nāenei. Nā teha, ki te anau e tahe ngā tikanga, nā te pai hoki tēnei wāhi, nā te pai o ngā kai o roto tēnei whenua, tātou ki ngā kai moana, pāua, kūtai, koura, me ngā titi, e rā kai papai katoa. Tōna tikanga he kai mo te king, e nari ko mātou tēnei, he kai nei enei kai i roto te Waipounamu. Oia ko te pai rā tēnā o tēnei wāhi ke mātou, me te pai hoki ngā Pākehā. Mohi o nāu, e tuku tāga tūtahi mai ki kunei, i tūtoto i ngā tau e ruta kauma rua, ka tahe anu ka tūtaki te tini o te Pākehā mōhiona, mōhiona kia hau, manake nei nai atāwara i te Māori. Ahua rere ke hoki kona, i roto i teika Māui, e hea tau e noho nei roto i Akarana. Nā, te titiro te Pākehā reire, rere ke, mōhiona tino nui te rere ke tanga o te titiro te Pākehā ki te Māori i roto Akarana. Nā, me ngā Pākehā o konei o te Waipounamu. Tā me hoki ngā pale patu miti, mō hia nāu, te nuinga, ngā waka katoa, ke roto te Waipounamu, here mai ni kēnei mahi. Nā, ko ngā mea, here mai na mo te tahi wā poto, ki te mahi i konei, e hoki e tūna ki te kāinga, ko ngā mea mahu e mai ki muri, nā, ko ngā tū, ko ngā mea e, ki te hoki e wahine marātu, nā, ko mwe te wahine Pākehā, pēne meau nei, no konei hoki taku wahine, nā, i tūtaki ke au taku wahine i roto Akarana.
9: Tēnā ngā mea o tātou, e mate mate ana i tēnei rohe. He aha te whakatutukitanga o tēnei mea o te mate, te kawe mate mō rātai.
10: Tino, nuira wātu, ngā o mātu e whakahoki ana ki te kāinga. Mautuna taua, taua manara nā ka mate ana i te tahi wāhi tau hau me whakahoki ana ki te kāinga. I te rau wiki tatara ka whakahoki atu te tahi mate i kudei o Mango Nui i roto o te rārawa. Nā ko tenei tangata, ka haole mātui mūhio no te matenga rāno, ka karangatia me here mai ki te mara, nā ka tahano mātua ki te tenei tangata e nari. Tōna mutunga ngā mea katoa, nā mātui i bau ki te marae, muri mai tērā, nā ka mori atu mate rererangi ki te areretu i kaitāia.
9: Tēnā ngā Māori e tū ana i roto i ngā whare wānanga o konei. Ahakoa he tauira, he māhitara anei, kai konei hoki te whare whakaako i ngā tākuta, kai konei te whare whakaako i ngā minita i te hāhi perehipi tiriana, te whare wānanga hoki o tākou me te kura whakaako māhita. Tēnā kai te pehea te haere o ngā mahi Māori roto i enei whare whakahirahira.
10: Ko muru Walters na kia no te tangata e akoa nei te enei ahuatanga mahi ki roto i ngā wānanga, kura wānanga o tākau. Ko e na kia no te mea muhia na mātou e akoa nei te kei tēnā tūranga. Te ako i ngā e ako rai a tāua mahi Māori me te hāhi. Ka hori tino tininga ngā tangata ke reira, ko tame tāka o tū hoi tahanoka, tahanoka heke mai tēnei tau, ke reira e ako tiana i minita. Nā, mo te whare tākuta, ka hori tino tininga Māori kei kunei, ako ai te whare mana o tākau, ka hori tino te rima pēa, e rima e ono pēa, ka hori tino tini.
11: Ko Karaka Roberts te kaikōrero kia tātou. Ināenei te kaikōrero whakamutunga ko Hōhua Tūtengai he, a e kōrero ana mo te āhua o te wairua Māori, ko Hare Williams anō te kai patapatai kia aia.
12: He aha au nei whakamāramatanga mo tēnei mea mo te wairua Māori i roto i a ngai tātou.
13: Te wairua Māori rā me whaitunu tātou i te reo i te tuatahi. Tō tātou reo he reo tukuiho nā te matua nuitrangi. Ki roto i te ngākau o tātou tūpuna, kiri parauri. Ma te reo ka mōhi o tia, te iwi. He mōhi o tia i te rereketanga o te wīwī i te aitai, taitai, i te ingirihi. E rā tū momo tāngata katoa. Ki ai ētahi iwi e kāretake o te reo Māori, a koriā i te mea e hara i te reo mana. Hui no tāku whakahoki, i te pakanga tuatahi, i te pakanga tuarua, koe nei rā te reo i orai, ngā toa, o tūmatauen. Kā rahoki ngā tia mana me ngā aitai mōhio, e pēhea te wāwāhi i te reo Māori. Koe retaku whakahoki mō te taha mana, nā ko tēnei reo e kōrero hiāna i ēnei mautere i tupuiho, tupuake i ēnei ngā mautere, ngā whenua o tātou tūpuna. Ko tō tātou wairua, ko te Māori no tātou, ko tātou rā te teiwi, e hariana i tā wāhi, e mohi o tiai a Aotearoa me te waipounamu, e he whenua, he ao, he nohanga tangata. I te kore tō tātou taha Māori, wairua Māori, anā hea hanga taonga, o enei mautere e hoatu ki tau. Ko ngā mea nui, o te wairua o tō tātou iwi, ko kōrero no te atu, e o tātou tūpuna. Mo tēnei wā pea, e pēnei taku karangana, kei a tātou wahine te mana, o tō tātou iwi Māori. Ko rātou te kohanga, te wānanga, rūnanga, o te hina o te mātauranga. Ko rātou nei, ngā kai whakaako i ngā uri whakatupuranga. Hei ako, ia tātou tamariki. I te hehoki tā rātou ako, ka he katoa, te mātakitaki a tāo, ia tātou i te iwi Māori. Hoene me mutu iho pē kone.
11: Ko ngā kaikōrero ki a tātou i tēnei ahiahi ko Muru Walters, e kororana mo te Tito Haka Waiata, ko Karaka Roberts, e kororana mo te ahuatanga o te taha Māori ki ērā e noho maina i te Waipounamu, a ko Hōhua Tūtengai he hoki e kororana mo te ahua o te Wairua Māori. Ko te kai patapatai ki ngā tokotoru nei ko Hare Williams. Nō reira, koutou kei te takoto mai o koutou wā kāinga i o tātou marae maha, kei roto i te māuiwi e noho ana kia pikira te ora te a koutou. Nō reira e tewi, kā mutua tikuni a tātou kōrero, ko whaingata tēne e mihi atu nei, mai i te reo o Aotearoa.

0: E haere ake nei ko kā pū te ruha arā, ko ngā whakataetae o ngā manu kōrero, a motu. I te ata nei ka rongo tātou i a Tāwhiri Mātea Williams. I whakakanohi a Tāwhiri Mātea i tāna kura a Mount Albert Grammar. A i whakauru atu ia, ki roto i te wahanga Pei Te Huri Nui Jones, arā te wahanga Māori, i te wahanga i roto i te reo Māori, a tuakana anō hoki. Nō reira tēnā, whakarongo mai rā, kia kāpū te ruha, o tira, kia Tāwhiri Mātea Williams.
1: Ka pū te ruha, ka hao te rangatahi.
2: Haro mai te toki, haumie, hui e tai.
3: Ko waira, te tangata tūtū taua. Ko re ko a, ko hau, ko nui hoko nuake, ko manu, ko eka, ko tōrua, ko ruai hona, ko te tahina o tērā. Tēnei te maro kahurua, huru huru nui nō manu nō eka katū, tapori atu katū, tapori mai. Wero noa, wero noa, nā rākau whakaiaia, nā nā tīpunai tīkina ki rā wahi. Hai ho mai mataku waka mō ai mihia. Te mata o nā rākau a tūkāriri. Te mata o nā rākau a tūkānifa. Te mata o nā rākau a tūkaitau a whanō, whanō. Hara mai te toki. Haumie, uie, tāiki. Taku mana wa e kakapana ki te whetū, ki te marama, ki te rā, kātou kei te rua. Kātahi au kā ki te i te he, kātahi au kā ki te i te mate. Taku tau kahurani kāriro kei tua kei pairau, kei te huina o te kahurani kā o tia tuai koutou e. Nō reira koutou te huna mate, haere, haere. Whakanaro atu i a koutou ki te pō. Tēnā koutou nā wairua o nā tāona, kua whakāra hiāke, e tēnei ā huatana o te kauhau kōrero. Tau mai, tau mai, ki wainanui ā mātou i tēnei rā. Kei te mihi atu ki a koe te ariki nui te ātairangi kāhu, e noho mai nā irunai te ahure wa tapu o ou mātua tīpuna. Kia kōrua ko tō hoarana tira a whatu moana, mea kōrua tamariki mokopuna, tai atu ki te kāhui ariki hoki, pai marire kia koutou katoa. Kei te mihi atu ki nā marae whakaeke, ki nā whare tīpuna, ki tau piri te mauna tapu, ki te awa wai kato e kō piko piko nei, whakatau mai, whakatau mai, whakatau mai. Ka huri ake ki te mihi, ki te iwi kaina, ki nā hapū maha e manaaki nei i nā mātā waka kua whakaeke mai, iru nei nā kaupapa whakahirahira o tēnei huihuina, tēnā koutou katoa. Ka mihi atu ki a koutou nā hoa whakataetae potatū mai, ki tēnei hui taumā heke heke, tēnā koutou katoa.
4: All right.
3: Ka haere te mihi whakamutuna ki nā kaitātari, i te tohuna tana o te whakatakoto kōrero. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Tēnā koe e taku kaupapa. Ki te kore he whakakitena, ka mate te iwi. Ko tēnei āhua o te whakakitena Māori, he whakapaparana tira tōna, i tīmatahia, i hanaia, i mahia e nā atua Māori, mai te oro kohana o te ao. Hei whakatakoto i te tāhua taku kaupapa. Ka hoki anō ki te pō kere kere, ki te pō tā māku, ki te pō tifa tifa, ki te wā i whakāra hiā ke te whakakitena o nā atua, ki te whakawehe i arani rāko papa. Nā te tino roa e noho kō pāna i roto i te pauri. Nā te kitena i te māramatana tuaiti, e pūrata mai ana i te hīnā tore o te pō, i pēnei rawa i te popore me te hihiri o o rātou whakāra. Aha kua nā tau patu patu i Wainanui a rātou, i wehe a tonu tia e tāne, arani rā ko papa. Kia noho ora aina atua, i roto i tō rātou wā mārama. Ko tētahi whakakitena anō o tāne, ko te tiki nā kete o te wānana, hei mātaurana mo te ao. I tipu mai tēnei whakaaro nui, i tōna hirina ki te piki i te aratau whaiti, i te ara tia tia, ki te pūmotomoto o te toio nārani. Ko te kete tuauri tēna, te kete urururani o nā karakia katoa a te tanata. Ko te kete tuatea tērā, te kete ururu tau o te pakana, o nā mahi kino katoa aha kua he aha te mahi. Ko te kete aro nui tērā, te kete ururu matua o te maunārono, o te pai, o te aroha. Ko i nei nā mātaurana i whakawhenua hia, i whakanohia e tāne, ki te rani, ki te whenua, ki te awhānu. Hei mōhiotana mō nā tua mo te tangata, me nā kararehe katoa hoki. Hei tano i te āhua o nā atua. Hei whakatipu uri ki te ao mārama nei, ka hihiri a tāne matua mā ki te kimi i te uha. Nā te kore rawa i kitea, nā te kore rawa i rawea, nā te kore rawa i fifia. I hanaia e tāne, i te onei kura waka te whare hanahana. Ko te wahine tuatahi tēnā, kohine a huone. Ki te whakaora, ka titia tanaure ki ngā wāhana katoa. Ki te tarina ka puta ko te kea, ki te whatu ka puta ko te tore wai, ki te uhu ka puta ko te hūpē, ki te kēkē ka puta ko te werawera. Kātahi ka titia tanaure ki te whatu o tiwhaia. Anana, kohine hauone tēnā, te toiora o te tanata. Kua whakaironia kua tō, te ira, te pūira, te pītauira o te tanata mai nā tua. Ko tātou ēnā, he uri whakaheke. He kākano iru i amai irani ātea, e kore naro. Ka tīkina ētahi whakakitena o te tanata, hei whakatauira tonu i te ia o taku kaupapa. Ka mihaurora wātu, ki te whakakitena o nā mātua tīpuna, mo te heke na nui mai o nā mātāwaka, ki te whai i nā tapuae, i parahia e toi, e whatona, e kupe, ki Aotearoa nei. Ko te tiriti o Waitani, he whakakitena i toko mai te kiritea. Ko ana oati e kiana, tuatahi, kariro i te kuini o Inarani te kāwana tana o te whenua. Tuarua, kariro i te Māori, te tinorana tiratana o ōna whenua, o āna taona hoki. Tuatoru, mā te kuini o Inarani te Māori e manaaki, e tiaku. I tō tarawā hirua e nei whakakitena. He whakaaro pōhehe tō te Māori, he whakaaro nanakia tō te Pākehā. Ko tōna arona, he whakataratara, he patu, he whakakore i te mana me te rana tiratana o te Māori. Ko te toni a tāwhiao, ko tahia nō te kōwha o te nira, e kuhunā i te miro mā, te miro whero me te miro pano. Ko te miro mā, ko te iwi Pākehā. Ko te miro whero, ko nā rana tira Māori. Ko te miro pano, ko te iwi whānui toni. Ko tōna tūmanako, ka kotahi te huarahi, hei whakakotahi i nā iwi me nā tānata katoa. Ko te kupu whakakitena a te kōti, i puta mai i tana mō teatea, kaore te pōnei mōrikarika noa. He ani pānona ki nā whakawai, ki te kino o nā ture whenua a te kāwana. Ko tana kupu whakāri i pēne. Mā kue ki atu nō hia nō hia, nō mua i ho anō rā nō nā kau mātua. Nā taku nā kau i ki mia i ki te ture, Nō konei hoki au iki noa i ki te hoko. Hei, hei aha te hoko. Ka whakaro ake ki te kupu whakarite i whakanikonikohia e tāpira nanata. Hei whakakitena mo tana mokopuna. E tipu e rea mo nā rā o tō ao. Ko tōrina ki nā rā kaua te Pākehā, hei ara mo tō tinana. Ko tō nā kau ki nā taona o mātua tīpuna, hei tiki tiki mo tō māhuna. Ko tō wairua ki te atua, nāna nei nā mea katoa. I roto i ēnei whakakitena, ko ētahi kua ū, ko ētahi kei te tāwewe tonu. Aha kua tērā, me noho tonu te whakakitena, hei ara mo te tanata me te iwi hoki. Ko tōku ake whakakitena, ka pūmau tonu ki runa i tō tātou reo ranatira. Ko te reo ōpaki tēnā, he reo mirimiri, he reo tohutohu, he reo ki waha o te kāina. Ko te reo ōkawa tēnā, ka rono hia i runa i te marae, he reo whakairo i te tohunatana o te whakaaro. Ko te reo ōkarakia tēnā, he reo whakamoemiti, he reo inoi ki tō tātou matua nui terani. Ko te reo o ao tēnā, he reo whāioi o huri noa i te ao. Ka karapinepine nā mātaurana katoa, kaore e tāia te whakanā ueue. Ka ūkina āhuatana katoa o te ao, ka tairana te tūa te tanaka a te iu. Nō reira, hei kōrero whakakapi māku iru nei taku kaupapa, ka tīkina na whakatau ki e rua e whakakite pēnei ana. Iti rea rea teitei kahi katea kataea, whai a te pae tawhiti ki a tata, whakamau a te pae tata ki a tīna. Haumi e, hui e, tāi ki e. Nō reira, tēnā kā tau koutou, tēnā koutou, tēnā tātou koutou.

0: He pitipiti kai te hare ne. Engari kaore e tere ki te anga mahi pitipiti kai te hora pahare ki a tātou tamariki i ēnei rā. Ka tāia te tāia tuki a rātou, ahakoa te wāhi, ahakoa te wā, me tana tūkino i te tangata. He āhua pēnei ngā wharanga pitipiti.
1: Ka tāia te tuku mai i te rua te kautāra ki ahau.
0: Ā, moetahi, kaore e hamumu te waha, ka wahangū. Ka kitea te kore noa e hiahia ki te uru ki ngā tākaro, ki te noho tahi me ngā hoa rānei. Ākona me pēhia te kitei ngā tohu o tēnei ngārara, te pitipiti, me pēhia hoki te āwhina.
2: Hare mai, me noho tahi tāua ki te kōrero.
0: Hare ki safergambling.org.nz/youth.

0: He petipeti kai te hare ne. Engari ka ore e tere ki te anga mahi petipeti kai te hora pahare ki a tātou tamariki i e nei rā. Ka tāia te tāia tuki a rātou, ahakoa te wāhi, ahakoa te wā, me tana tūkino i te tangata. He āhua pēnei ngā wharanga petipeti.
1: Ka tāia te tuku mai i te rua te kautāra ki ahau.
0: Ā, moetahi, ka ore e hamumu te waha, ka wahangu. Ka kitea te kore noa e hiahia ki te uru ki ngā tākaro, ki te noho tahi me ngā hoa rānei. Ākona me pēhia te kitei ngā tohu o tēnei ngā rara, te petipeti, me pēhia hoki te āwhina.
2: Hare mai, me noho tahi tāua ki te kōrero.
0: Haere ki safergambling.org.nz/youth.

You want that?

0: Te reo irirangi Māori, o te hiku o te ika, iwa te kaumāwhitu i ratahi te iarere.
1: He petipeti kai te hāre nē, engari kāore e tere ki te anga mahi petipeti kai te horapa hāre ki a tātou tamariki i ēnei rā. Ka tāia te tāia tuki a rātou, ahakoa te wāhi, ahakoa te wā, me tana tūkino i te tangata. He āhua pēnei ngā wharanga petipeti.
2: Ka tāia te tuku mai i te rua te kautāra ki ahau.
1: Ā, moetahi, kāore e hamumu te waha, ka wahangū. Ka kitea te kore noa e hiahia ki te uru ki ngā tākaro, ki te noho tahi me ngā hoa rānei. Ākona me pēhia te kitei ngā tohu o tēnei ngā rara, te petipeti, me pēhia hoki te āwhina.
3: Hare mai, me noho tahi tāua ki te kōrero.
1: Hāre ki safergambling.org.nz/youth.

Mau tonu mai ki te reo irirangi o te hiku o tika. Mō ngā pūrongo kōrero me ngā matapai huarere o te rā. Tō tātou nei reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiku o tika. Iwa te kaumā fitu, ira tahi.

0: Noho tonu mai e te iwi ki te reo irirangi Māori o te hiku o te ika. Iwa te kaumāwhitu, ira tahi te iariri.
1: Kia ora, mena kua rehi te koe hei kai pōti, ā kai a mātou tō i mērā tō tau waia rānei, ā kuenei tai atu ai tētahi kupu ki a koe. Whakaungia te tiku o utai pitopito i mui te 25 oketopa, ā kari te koe, nā te kaitiaki take kōwhiri.